Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: I need you more than life, yeah.
1: Du lytter nå til Radio Mayhem.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: vært og spurt oss, og vi har henvist dem til entreprenøren som Løvland Maskin og Transport, og bedt de kontakte hvis de har behov for å utløpe det. Så jeg benytter noen sjansen til å anbefale alle som bor i gata om å kontakte dem om sine avløp.
1: Nå er det jo ingen veier på Magerøya som er høyt trafikert sammenlignet med Sinsenkrysset, men Nordvågveien og Prestebakken, det er et område hvor det er mye trafikk. Det betyr vel, Cato, at vi som ferdes, vi må vise hensyn.
0: Absolutt, ja, ja. Det blir jo innsnevret kjørefelt i hele gravområdet. Og gravområdet strekker seg fra krysset opp til Kirkegata og rett forbi krysset til Prestebakken og litt opp i Prestebakken også. Og der blir det innsnevret et kjørefelt. Så det er klart man må vise hensyn. Gående blir jo ledet over på den siden til Joker. Så der må kjørende ta hensyn til de myke trafikantene. Og så får vi se hvordan vi gjør det i forhold til avvikling av trafikken, om det blir så oversiktlig at man slipper lysregulering eller en slags regulering til. Det får vi se i sammen med entreprenøren hva vi gjør.
1: Har du noe tidsperspektiv? Det er en måned, det er to måneder eller tre uker? Hva du tror?
0: Arbeidene skal starte nå på mandag, og forventes å være ferdig i begynnelsen av desember. Så hvis alt går til plan, og så får man jo se om det blir noe utforutsette ting som gjør at det kan bli litt lenger.
1: Men så har dere også sendt ut et lite forhåndsvarsel om at vi som ferdes i Storgata, og også dem som har leilighet og butikker i Storgata og boliger der, må være forberedt på at der er det også en prosess i gang for å gjøre det bedre i fremtiden. Hva vi kan si om det? Det er kanskje litt tidligere enn det, Cato, men hva du tror det kan bli?
0: Nei, vi er jo på å planlegge. Utgangspunktet for Nordkap kommune er jo at vi skal utbedre vann- og avløpsnettet i Storgata. Det samme som vi nå skal starte med i Nordvågveien, bare et mye lengre strekk. Utgangspunktet så skal det byttes eller rehabiliteres ifra rundkjøringa opp til skolen, men vi har et første byggetrinn som er rundkjøringa og til forbi Kopen og bomberomstaket. Det er vi i gang med å planlegge nå. Og så har vi fått en dialog med fylkeskommunen som er veieier, for veien har jo også stor behov for rehabilitering. Og vi er blitt enige om at vi skal prosjektere de to tingene i lag, så vi driver nå og prosjekterer både nytt vann og avløp og oppgradering av veien. Det er foreløpig bare i planleggingsfasen. Vi hadde et håp om å kunne få gjort det til neste år, men vi ser nå at det er såpass sannsynlig at det blir utfylling på klubben i forbindelse med nytt helsehus. Og hvis det blir satt i gang, så må vi vente etter det, for altså, det blir jo dumt å skal lage en ny vei, og så blir den oppkjørt av masse tungtrafikk på kort tid. Så akkurat når vi setter i gang med arbeidet er litt usikkert, men det er planlegging nå, og så er det jo en god del ting og avklaringer som må gjøres i forbindelse med selve veidelen, som er fylkeskommunens ansvar. Og det får vi komme tilbake til. Det har med parkeringer og den type ting å gjøre.
1: Men Cato, hvis vi som innbyggere har gode ideer og innspill til Storgata, er det til fylkeskommunen jeg skal komme med det innspillet når det gjelder trafikk og parkering, eller skal jeg ta det opp med kommunen? Hvordan, sånn at innspillene kommer inn i en tidlig fase?
0: Du kan kontakte kommunen. Vi sitter jo nå i en felles prosjekteringsgruppe, så hvis du kontakter kommunen, så spiller vi det inn. Men det er også mulig å kontakte fylket direkte. Jeg er litt usikker på hvem kontaktpersonene der er, så hvis man er usikker, så bare kontakt Nordkap kommune med ideer og forslag, så tar vi det inn i prosjektet.
1: Og så må vi gå tilbake til Nordvågveien. Men Cato, når dere også skal legge nytt vann, betyr det at beboerne i området blir fri for vann?
0: I utgangspunktet blir ingen fri for vann annet enn korte avstengninger. Det vil bli lagt midlertidige vann- og avløpsledninger til beboerne som koblet på strekket etter hvert som det

0: blir skiftet ut. Og så blir det avstengningen når vi skal bytte ut de tre kommene. Den ene kommen mot Honningsvåg, den andre kommen mot Nordvågen, og den tredje kommen opp mot Plastbakken. Så det blir tre, i hvert fall tre ganger det blir avstengt vann, men det blir prioritert i hvert fall til Plastbakken å ta det på natta, og det blir noen få timers varighet hver gang. Og det blir varslet til alle som blir involvert av det i god tid på forhånd. Første avstengningen blir kanskje i løpet av denne uka, men vi må se det litt nærmere sammen med entreprenøren på det.
1: Og så vet vi jo i rådet fra regjeringen at vi skal bestandig ha en ukes vannforbruk i kjelleren, i dunka, så nå får vi øvd på det.
0: Nå får vi øving på egen beredskap, så det anmoder alle om å ha egen beredskapen, i hvert fall på vann, klar.
1: Og vi kan vel ikke nevne det ofte nok. De som er i veien og jobber, de er å jobbe der for at vi skal få det bedre, så da er det viktig at vi viser hensyn, vi som kjører.
0: Absolutt. Det er det viktigste man gjør. Det er alltid man veiarbeider. Det viser hensyn og kjører sakte og etter forholdene. Nå har jo entreprenøren en godkjent skiltplan som forteller hvordan det skal merkes og alle de tingene der. Så følg alle oppmerking og følg alle anvisninger for fra folk som jobber der, så går det nok bra.
2: Universitetet i Oslo har laget en podcast om hvordan skal man planlegge studielivet. Skal man bare hoppe på og lese gjennom hele, eller skal man ha en skikkelig plan for det man skal lese? Og ikke minst, hvordan skal man studere i denne digitale verden?
3: En podcast fra Universitetet i Oslo.
4: Vi sliter med lang lesing, fokuset vårt flakka, og studenter strever med pensum. Derfor har vi invitert to designstudenter bak et nytt leseverktøy hit i dag, og en prisbelønnet leseforsker. Du hører på Universitetspodden, og jeg heter Monica Bjermeland. Hvordan leser vi godt i en digital hverdag som både forstyrrer, men også inspirerer? Natalia Latini, du fikk faktisk kongens gullmedalje for doktorgradsforskningen din om leseforståelse tilbake i 2023. I dag er du førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk her ved Universitetet i Oslo, og vi skal tilbake til forskningen din, men aller først så lurer jeg på, den gang du var fersk student, kom fra videregående og hit til Blindern, hvordan løste du den store pensumutfordringen og læreutfordringen?
5: Ja, jeg begynte jo å studere psykologi, et årsstudium, i 2011 her på UiO. Og jeg synes jo, som mange studenter, at det var en veldig brå overgang fra det veldig sånn strukturerte og lærerstyrte videregående opplæringen til et helt sånt fritt universitetssemester. Samtidig så tror jeg også at jeg så på det som et slags spill, fordi det var egentlig veldig mange faktorer som var lagt fram og som var klare og tydelige. Det var en pensumliste, vær så god. Det var en eksamensdato, vær så god. Dette var undervisningen, vær så god. Kjør! Så det var litt sånn, hva skal jeg gjøre for å nå det målet, og hvordan kan jeg fordele alle disse pensumsidene utover? Ja. Så på den ene siden var det veldig overveldende. Samtidig så følte jeg kanskje at jeg faktisk knakk en slags kode, og at den fulgte med meg gjennom studieløpet. Samtidig så må jeg også understreke at jeg bodde hjemme på dette tidspunktet. Jeg hadde deltidsjobb kun i feriene, og jeg brukte skikkelig mye tid på studiene. Så det lå veldig til rette for å etablere disse gode studievanene. Så jeg kan jo skjønne at i veldig mange andre forutsetninger, og ja, så kan det bli en ordentlig kalddusj da. Hvis du samtidig har flyttet til et nytt sted, skal begynne din første nye jobb, kanskje jobbe mer enn du egentlig burde. Ja, alle disse tingene.
4: Men hva var det nøyaktig du gjorde da? Og hvem hjalp deg, hvis noen?
5: Ja, jeg tror ikke noen hjalp meg egentlig, men det var egentlig litt denne her med byen bakerst-strategien, altså å forholde seg til, særlig da, eksamensdatoen eller eksamensdatoene, men også dette med hva er det jeg vet at jeg må gjøre i løpet av en uke, hvordan ser en vanlig uke ut, når er det jeg faktisk har tenkt å studere. Også en annen ganske viktig ting, cirka hvor lang tid bruker jeg på å lese 10 sider? Det tror jeg veldig få studenter egentlig har et forhold til i dag. Og det kommer jo så klart an på vanskegraden av teksten og mange andre faktorer, men man kan lage seg sånn cirka anslag, så kan man da lage en slags plan, som man ikke må følge til punkt og prikke, men har en viss idé da, det her overkommelig for meg, gitt disse timene jeg har tenkt å bruke på å studere dette halvåret? Hva kan jeg komme igjennom? Og hvis det ikke alt, hva skal jeg prioritere? Hva det viktigste? Så det på en måte å gå faktisk helt ned på detaljert plan. Ok, på tirsdag har jeg forelesning om kognitive læringsstrategier. Hvilket kapittel hører til dette i pensum? Hvor lang tid kommer jeg til å bruke på det? Når skal jeg lese det?
6: Imponerende. Det var ikke sånn jeg begynte når jeg studerte. Hva med dere to, Malin Valdai og Fernande Kvitberg, som begge da studenter i interaksjonsdesign ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Hva gjorde dere? Gjorde dere det samme som Natalia?
7: Jeg har jo en grad fra før. Da jeg begynte på universitetet, så var det utrolig overveldende for meg, og jeg knakk ikke den koden sånn som Natalia gjorde. Og jeg begynte jo på sosiologi da, og det veldig mye pensum. Så jeg leste egentlig alt veldig nøye, og hadde lite strategi for å strukturere det jeg lærte. Så jeg klarte meg fint på eksamen, men ettertid så sitter jeg kanskje ikke igjen med så mye kunnskap som jeg kan bruke videre da.
6: Tok du notater og sånne ting, eller hvordan jobbet du med pensum?
7: Tok notater, og så etter hvert så skjønte jeg at det var veldig lurt å lage tankekart. Så det redda meg litt. Og at jeg så på gamle eksamensoppgaver da, for å liksom sette et eller annet mål med lesingen min, og skjønne hva som var viktig å fokusere på.
6: Og du, Fernande?
8: Ja, jeg har jo omtrent bare studert på AO, og det en ganske praktisk utdannelse. Det absolutt ikke like mye lesing der som det på, her på UiO, for eksempel. Men vi har jo noen lesefag, og da ønsket jeg jo også å lese helst fra perm til perm, eller det var det jeg endte opp med å gjøre, og det var jo veldig slitsomt i lengden når man prøvde å få seg gjennom alt av pensum, og i tillegg når det da ikke satt, så var jo det veldig frustrerende. Det som var min redning i den situasjonen var egentlig noe som heter sketchnoting, og det handler om å på en måte tegne og visualisere det man leser. Så det var slik jeg fikk et slags visuelt overblikk da, over pensum, og de som studerer på AO er jo gjerne litt kreative, så, og jeg er jo veldig visuell av meg, så det funker jo åpenbart ikke for alle, fordi jeg har møtt mange som sier at det hadde ikke fungert for meg, men da er det jo viktig å finne de strategiene som passer for en selv da.
6: Og det skal vi snakke mye mer om, men først så har jeg lyst til å... Altså bare litt sånn først, hva interaksjonsdesign?
7: Interaksjonsdesign handler jo veldig mye om det å forme møte mellom menneske og teknologi, og i motsetning til andre designdisipliner, så handler det veldig mye om design og for oppførsel. Ikke bare hvordan ting ser ut, men hvordan noe reagerer når du interagerer med det.
6: Hør dere et eksempel?
8: Ja, altså innledningsvis så snakket du jo om denne lesekrisen da. Og i denne oppmerksomhetsøkonomien som vi lever i nå, så er det jo veldig mye som skjer på skjermene som er designet for å fange oppmerksomheten vår. Og det er jo mange som peker på det som en potensiell årsak til lesekrisen. Og da er det jo noen som har designet disse mekanismene da, som skal hele tiden fange oppmerksomheten vår, og enten gjennom gi oss disse altså dopaminkick, eller om det er at det gjør livene våre enklere. Og et veldig kjent sitat da, er at vi former verktøyene våre, og så former verktøyene våre oss. Så for oss som interaksjonsdesignere, så har det vært veldig viktig da, å designe noe som former, altså til å bli den beste utgaven av oss selv, og ikke designe noe som bare skal enten dele oppmerksomheten vår og utnytte det, eller bare gjøre livene våre enklere. Ja, det er jo ikke alltid en fordel.
6: Dere kaller det design for læring. Men det finnes jo mange lignende leseverktøy der ute. Hvorfor trengte vi et nytt?
8: Ja, det et godt spørsmål. Vi har jo designet et konsept som ikke er et endelig svar på altså designproblemet vårt, men består av flere små ideer eller konsepter da, som vi har prøvd å kombinere, og derfor laget en slags app hvor alle disse løsningene våre kan bo.
7: Og så finnes det jo mange leseverktøy hvor du kan liksom annotere eller jobbe. Det er jo litt som med papir, å lese på papir eller lese digitalt. Men det vi har prøvd å implementere i vårt leseverktøy er kanskje litt mer sånn å nudge folk mot å bruke aktive lesestrategier, som ikke egentlig vi vet om noen andre leseverktøy har implementert på samme måte da.
6: Og det skal vi åpne opp ganske straks. Men først så har jeg bare lyst til å grave litt, Natalia, i problemet her. Hva problem er det egentlig vi prøver å løse? Og først og fremst så bare lurer på, altså vi bare gir noen eksempel på hva en leseteknologi er, og hva ulike lesesituasjoner er.
5: Vi leser jo egentlig mye gjennom hele dagen, men vi leser for ulike formål. Så noen ganger så scroller vi raskt gjennom en digital nyhetsside eller nettavis for å få et raskt overblikk over hva som skjer i verden. Mens andre ganger så er vi ute etter en mer sånn dyp og konsentrert lesing for å lære noe, som for eksempel i studiesammenheng. Altså, i begge de to situasjonene har vi egentlig veldig mange valg som lesere. Det er fortsatt noen som abonnerer på papirversjonen av avisa, selv om det er jo så klart en tendens til at de fleste leser mest digitalt i dag, da. Men leseren står i hvert fall overfor veldig mange valg i dagens samfunn, og litt som Fernande var inne på, så er jo dette her med oppmerksomhetsøkonomi et interessant aspekt ved det, da. Så hva velger vi, hvilke konsekvenser får det, og hvordan påvirker det leseforståelsen vår?
6: Og hva svar er det forskningsfeltet du er en del av prøver å fylle nå?
5: Ja, nei, men det er egentlig nettopp å gå nærmere inn på hva som er premissene for god leseforståelse i dag, i dette ekstremt komplekse informasjonssamfunnet som vi forholder oss til. Og da er vi særlig opptatt av nettopp denne lesesituasjonen, hvor vi prøver å forstå avanserte tekster for å lære noe fra dem. Så informasjonstekster i hovedsak er det jeg er opptatt av å forske på sammen med de andre i gruppa mi. Og egentlig en veldig lik situasjon som man kan se for seg at studenter er i studiesammenheng. For eksempel da, hva slags type lesestrategier man kan bruke i ulike situasjoner, og fordeler og ulemper av dem for ulike typer lesere. Vi er jo også opptatt av betydningen av multitasking og hvordan det kan påvirke leseforståelsen. Og vi har så vidt begynt å pirke litt i dette temaet med hvordan kunstig intelligens påvirker leseforståelsen.
6: Hvordan måler dere det her? Hvordan jobber dere med det metodisk?
5: Ja, kan måle lesing på mange forskjellige måter, men en sånn grov oppdeling er jo at man kan skille mellom prosessmål, som er hva gjør leseren mens den leser, og produktmål, hva er resultatet av lesingen, eller hva sitter leseren igjen med. Så disse prosessmålene kan jo være litt sånn tekniske, for eksempel øyebevegelser, måle leserens øyebevegelser på arket eller skjermen. Det kan være sånn tenke-høyt-protokoller, hvor vi ber leseren om å verbalisere og si høyt hva den gjør eller tenker mens den leser. Det kan også være å observere notattaking, understreking og så videre mens man leser. Mens disse produktmålene, da vil det jo en vanlig måte å måle leseforståelse på være å stille spørsmål til leseren, som de ofte besvarer skriftlig da. Enten sånn direkte kunnskapsspørsmål, som du kan finne igjen i teksten direkte, eller mer sånne slutningsspørsmål, hvor du må grave dypere i forståelsen og lese mellom linjene, som man sier, for å finne fram til svaret. I våre studier så ser vi jo også ofte på nettopp en sånn her kompleks situasjon hvor du skal lese mange tekster om et tema og prøve å skape deg en integrert forståelse av det temaet basert på alle disse tekstene. Og det måler vi ofte gjennom skriveoppgaver, hvor vi ser hva er det leseren klarer å skrive basert på all denne lesingen, i hvilken grad er det en sammenvevd og integrert forståelse, eller er den mer fragmentert knyttet til hver tekst for seg.
6: Og da sjekker dere det ganske tett på lesingen, ikke lenge etterpå.
5: Ja, som oftest i våre studier er det rett etter lesingen. Så det er jo for så vidt en innvending man kan ha, da, at det er ikke det samme som å måle hvor mye kunnskap du sitter igjen med etter en stund.
6: Og da lurer jeg på, hva er det egentlig, eller i hvert fall forskningsbaserte barrierene vi ser da, for god leseforståelse akkurat nå?
5: Det er jo noe av det vi allerede har vært inne på med dette med oppmerksomhet og distraksjoner. Og da er det jo en av kollegaene mine, Imke Havekamp, som har vært ledet for en undersøkelse vi har gjort, hvor vi så på nettopp betydningen av multitasking, hvor da en ene studentgruppa fikk tilsendt meldinger og videoer som de måtte lese og se på under lesingen, mens den andre gruppe studenter ikke gjorde det, ikke måtte multitaske på den måten. Og da står vi tydelig at den multitasking-gruppa oppnådde dårligere leseforståelse enn de studentene som ikke måtte multitaske. Så det er jo en tydelig utfordring som ligger der for de fleste, ikke bare studenter, men kanskje mange i dag. Men i tillegg så er det jo dette her med nettopp kompleksiteten I tekster som eksisterer I dag, og hvordan internettet bygd opp, som skaper store utfordringer med tanke på vurdering av ulike kilder. Når man student, så får man jo en pensumliste knyttet til hvert emne servert, og det jo ofte utvalgte tekster som man kan stole på, og som skal belyse temaene I emnet og så videre. Så akkurat der så jo ikke nettopp dette med kritisk kildevurdering på samme måte like relevant som når man leser på internett med ikke-redaktørstyrte sider, og hvem som helst kan skrive hva som helst, og nå også maskiner som kan skrive ting som vi må vurdere. Så det jo også en viktig utfordring for lesere I dag, da.
6: Og du har jo vurdert maskinskrevne tekster. Fortell litt om det, for det var et interessant funn, hvis du kan bare fortelle kort om det.
5: Ja, det var en nylig studie vi gjorde I forskergruppa, hvor vi så på videregående elever, og ba dem om å lese to tekster, og halvparten av disse elevene fikk presentert tekstene I et sånn ChatGPT-format, som om de var generert av ChatGPT, mens den andre halvparten av elevene fikk akkurat de samme tekstene, men presentert I Aftenposten-format, så som om en journalist hadde skrevet dem. Og det vi fant da var jo først og fremst at de elevene som trodde de leste ChatGPT-genererte tekster, de stolte mindre på tekstene. Og det var jo et veldig positivt funn, tenker vi da, for disse elevene har jo vært oppmerksomme på mulige farer ved generert informasjon, og at man I hvert fall ikke kan ta det for god fisk sånn uten videre. Og så ba vi dem også da om å skrive en drøftende oppgave hvor de skulle knytte sammen informasjonen I de to tekstene de hadde lest. Og der fant vi litt overraskende at de som hadde lest tekstene presentert som ChatGPT faktisk oppnådde bedre leseforståelse. Og det var litt overraskende, men vi kunne knytte det til en annen ting akkurat den ChatGPT-gruppa gjorde, og det var at på spørsmål om hvorfor de hadde vurdert troverdigheten på den måten de gjorde, så trakk de fram at denne teksten var generert. Så det et nettopp tilbake til det jeg sa I stad med betydningen av å vurdere kildeinformasjon. Det veldig viktig når vi leser tekster at vi har det klart for oss hva slags tekst det jeg leser nå, hvem har skrevet den, hva slags type kilde dette, og å stoppe opp og gjøre sånne vurderinger, og kritisk vurdere teksten du har foran deg, inkludert kilden, det med på å drive fram god leseforståelse.
6: Og da blir du jo veldig nysgjerrig på verktøyet til studentene her. Det en del av løsningen av dere, og bevisstgjør studentene på hva type tekst de leser?
8: Altså det vi har gjort jo å se på hvordan ny teknologi som kunstig intelligens kan brukes inn I høyere utdanning for å fremme læring. Og da har vi jo diskutert litt det med hvor går balansen med hvor mye de kan få hjelp og støtte av kunstig intelligens, og hvor mye arbeid må man gjøre selv. Og da har vi også diskutert at helt I starten så det kanskje viktig at studentene jobber med teksten selv, før de kan gradvis få mer og mer hjelp, eller nettopp fordi da kan de bruke kunstig intelligens på en mer fornuftig måte når de kan mer om feltet de studerer. Målet vårt jo å hjelpe da førsteårsstudenter med å lese mer aktivt, og det skjer da gjennom noen små verktøy som skal på en måte hjelpe studenten å vekke nysgjerrighet overfor teksten, og egentlig da bare ikke gjøre lesingen for dem, men fungere som støtte I lesingen da. Det vært et viktig premiss. Så noen av disse verktøyene for eksempel det å formulere spørsmål som studentene kan ha med seg inn I lesingen for å få et formål for lesingen, eller å hjelpe dem, altså se hvordan teksten bygget opp, hva tekstens struktur, uten å fortelle en slags oppsummering av hva teksten handler om, men for å peke til for eksempel på innledningen da, at her definerer vi ord og begreper, og det viktig for senere, da bruker vi disse ord og begrepene, at man forstår både hvordan teksten bygget opp, og hvorfor de ulike delene av teksten viktig for lesingen videre da.
6: Ja, det jo en bevisstgjering rundt teksten, selv om den ikke kanskje så kritisk som det du snakket om her da, Natalia.
5: Andre barrierer for å oppnå god leseforståelse kan jo rett og slett være at man har for liten bakgrunnskunnskap om det man skal lese om. For å kunne oppnå leseforståelse, så trenger vi et visst nivå av kunnskap om det teksten handler om. Og det kan være vokabular, altså nøkkelord I teksten som vi ikke kjenner til, som skaper barrierer, eller rett og slett at vi ikke helt har forstått liksom, hva slags univers denne teksten handler eller befinner seg I. Andre barrierer kan jo være at man faktisk ikke legger merke til det når man ikke har forstått teksten godt nok, for det jo en sånn metakognitiv strategi å faktisk stoppe opp og legge merke til det, og prøve å reparere da, enten ved å lese om igjen, eller nettopp da kanskje slå opp noen vanskelige ord, eller prøve å reflektere over hva er det de egentlig prøver å fortelle meg her. Men det krever jo da at du faktisk legger merke til at du ikke forstod det du nettopp leste. Så andre barriere kan jo nettopp rett og slett være det her som vi var inne på i stad, at man bare går i gang med teksten fra start, og tenker at her skal jeg måke gjennom, uten å ha dannet seg et bilde. Ja, men hvor langt er dette kapitlet egentlig? Hva er det de har tenkt å fortelle meg? Hva er hovedideene de legger opp til at de skal være gjennom? Hvordan har de egentlig organisert det? Å ja, ok, det er en graf der som forteller noe om det som kommer etterpå, at man danner seg et sånt overblikk, og jeg tror mange lesere kanskje i for stor grad bare åpner en tekst og begynner å lese, uten å ha laget seg et slags sånt kart over hva er det jeg skal gjennom nå, og hvordan har jeg tenkt å gjøre det.
6: Jeg har lyst til å liksom bare snakke litt om sånn filosofien bak verktøyet dere, for den er jo litt artig. Herakles har jo litt å gjøre med den her, altså den greske guden. Vil du fortelle hva filosofi den er bygd på?
7: Som designere så bruker vi jo veldig mye forskjellige designmetoder. Så en av metodene vi brukte i dette prosjektet var jo å melde oss selv som studenter i et sånn klassisk lesefag. Og da valgte vi antikkens mytologi.
6: Her på UiO?
7: Her på UiO, ja. Og da ble vi introdusert for Hercules, som da står ved denne korsveien, hvor han får valget mellom to veier, og da er det veien til Kakia, som er liksom, det gir han enkelt liv og lite friksjon, mye liksom pleasure. Og den andre var til Arete, som tilbyr han da en vei som var fullt av motstand, men mer verdifull liv da. Så Hercules valgte da veien til Arete, og vi har jo da kalt dette verktøyet for nettopp Arete da. Så en del av ideen er jo å beholde mye av den friksjonen, da, den motstanden som er i lesingen, som man da ofte møter når man kommer til universitetet, men kanskje balansere det litt ut sånn at det er lettere å stå i den, at det ikke blir for mye friksjon, men at det fortsatt er litt en del friksjon igjen som fører til læring. Da. Så ja, det er på en måte kanskje litt sånn den filosofiske verdien bak selve leseverktøyet da.
6: Og rent konkret så betyr det at dere da utvikler en KI-agent i det her systemet som ikke gir for mye hjelp, men som gir litt hjelp, og som kanskje, og som utvikler, eller det er vel ideen dere har, at den skal utvikle seg med modningen til studenten. Man kan slippe opp mer etter hvert som studenten utvikler seg.
7: Det er en idé at det kan kunne skje. Nå har ikke vi jobbet med akkurat hvordan det skal skje, fordi vi har jo jobbet med dette verktøyet som utgangspunkt. Men vi har jobbet med at det er forhåndsdefinerte prompts på en måte som blir sendt, og som da kan hjelpe en student med hva det kan være lurt å spørre KI om for å få en mer forståelse av tekst, fremfor at du bare får det oppsummert, og at du ikke jobber selv med å trekke ut mot essensen for eksempel, da, eller den lærdommen som er i det å faktisk gå inn i teksten, og at du da også leser selv, siden vi har denne lesekrisen.
6: Nettopp. Det er viktig. Hvilken kunnskap har dere basert verktøyet på? Hvordan er dere hentet inn kunnskap?
7: Vi har prøvd å sette oss både inn i liksom leseforskning og pedagogikk. Det er jo store fagfelt, men vi har liksom prøvd å finne det som kan være relevant for dette verktøyet, blant annet gjennom samtale med eksperter på feltet, som Natalia. Og så har vi tatt utgangspunkt i noen teorier innenfor læringsforskning og leseforskning, da, som vi har hatt som utgangspunkt for disse strategiene. Og vi har også pratet med studenter som bruker KI på en lur måte, om hva de spør om og hvordan de bruker KI, for å lære litt av de som har suksess med å bruke disse verktøyene.
6: Og hva er hovedfunnet derifra, fra studentundersøkelsen?
8: Altså, mange av studentene sier jo at de ønsker å lære, men det er flere ting som står i veien for at de kan lære. Og flere av disse funnene er blant annet det med at de mangler tid, sånn som Natalia nevnte, så nevnte jo hun at hun bodde hjemme og hadde deltidsjobb i feriene nettopp fordi det kan være et hinder for mange studenter da, å finne nok tid i hverdagen til å sette seg ned og lese alt det som de ønsker å lese. Og det at, sånn som vi også nevnte innledningsvis, denne oppmerksomhetsøkonomien, det er veldig mye som kriger om oppmerksomheten din. I tillegg så er det jo også flere studenter som savner dette fellesskapet, hvor de kan diskutere tekster. Så derfor er det jo veldig viktig at man finner med studenter og lager kollokviegrupper og kan diskutere med andre rundt seg. Og så er det jo det at flere mangler strategier da, for å lese. At veien fra videregående og inn i høyere utdanning er kanskje vanskelig for flere, og at høyere utdanning krever mer av deg enn det de gjorde på videregående. Så det viktig at man setter seg inn i de ulike strategiene for å lese, og hva det som fungerer for meg.
6: Og hvordan hjelper verktøyet studenter med akkurat det, med fellesskap for eksempel?
7: Vi har jo fokusert på leseforståelse i verktøyet, men vi har tenkt oss et potensial hvor verktøyet også kan knytte studenter på samme kurs sammen, blant annet ved å kunne koble dem på tvers av hvilke tekster de har lest, for eksempel, sett og hjelpe dem til å danne spørsmål som kan være lurt å diskutere i en kollokviegruppe. Så det kanskje den fellesskapsdelen, det egentlig et potensial vi ser i løsningen, sånn helt på tampen da.
2: Mer om det her i vår neste sending.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Mariners. If you would be part of a truly great occasion,

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. I'm so scared of falling. I was in and out, up and down, too afraid to be open. I found myself

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Deler av Honningsvåg blir uten vann fra onsdag kveld og utover natta mot torsdagen. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Honningsvåg vil vannet være borte onsdag 2. september fra cirka klokka 22 og utover natta. Vannet skal etter plan være tilbake ut på natta, men vi anbefaler at abonnentene tapper opp vann til minst ett døgns forbruk i tilfelle noe uforutsett skjer. Når vannet tilbake vil man kunne oppleve at det grumsatt. Kommunen anbefaler å la vannet renne til det blir rent, skriv dem i en SMS. Varslet gjelder for Nordvågveien fra krysset til Kirkegata og videre mot Nordvågen, Laksefjordgata, Juldagsnesveien, Hjelplassen, Prestebakken, Presteheia og Sykehusveien. Nordkapp kommune beklager de ulempene dette medfører. Da Nordkapp formannskap møttes tirsdagsmorgen, startet møtet med ett minutt stillhet. Det var ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet som ba hele formannskapet å tilhøre reise seg og minnes kong Harald med ett minutt stillhet. Det var også satt ut bilder, blomster og lys i rådhusalen til minne om kong Harald. Planutvalget tok saken om fradeling av området på utfyllingen i Kammervær til orientering, men diskusjonen viste ulike syn på om kommunen bør gå videre med oppmåling og fradeling før fremtidig bruk av området er avklart. Jeg mener det ikke er prematurt å gjøre en oppmålingsforretning og fradele tomta til kommunen slik at vi har mulighet til å videreutvikle fiskerihavna, sa Ruben Alseth Høyre i planutvalget. Bakgrunnen er at Kammervær Fiske AS har vist interesse for areal med tanke på fremtidig næringsvirksomhet. Kommunen opplyste at området etter utfyllingen aldri ble målt opp og matrikkelført. Planen er derfor først å få området registrert for eventuelt tomt kan skilles ut. Saksbehandler Jeanette Kaspersen understreker at saken kun gjelder fradeling og at kommunen fortsatt står som eier. Eventuelle søknader om kjøp, fest eller bygging vil komme tilbake til politisk behandling på et senere tidspunkt. Heidi Holmgren Senterpartiet var kritisk til framdriften. Jeg mener det prematurt å gjøre denne framdelingen nå, før det avklart gjennom planprosess hvordan området skal disponeres. Sender det et feil signal å gå videre med dette, sa Holmgren. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, viste til tidligere diskusjoner om at det området i størst mulig grad bør brukes til aktivitet knyttet til fiskeflåten. Det er viktig å ha i mente de intensjonene som tidligere har vært for området. Men jeg ser ikke fradeling i seg selv som problematisk, sa Yngve Kristiansen. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet påpekte at eventuell fremtidig søknad om aktivitet på området må vurderes opp mot behovene til fiskerne i Kammervær. Planutvalget tok saken til orientering. Planutvalget i Nordkapp sa nei til å gi dispensasjon for å bygge opp igjen et nedbredt hus som helårsbolig på Stranda. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer og innebærer at eiendommen kan gjennomføres som fritidsbolig, men ikke som helårsbolig. Saken gjelder en eiendom der et hus brant ned i en tragisk brann i 2025 der en person omkom. Søker ønsker å bygge opp huset igjen med status som bolig. Jeg mener vi skal gi dispensasjon til dette huset og skulle kunne være en helårsbolig. Vi som kommune har ansvar for å sikre det materielle grunnlag for sjøsamisk kultur, sa Heidi Holmgren Senterpartiet i planutvalget. Holmgren fremmet et alternativt forslag om å innvilge dispensasjon for oppføring av enebolig, fikk støtte fra Yngve Kristiansen SV, som mente det var urimelig at en bolig som tidlig sto på eiendom ikke skulle kunne gjennomføres som helårsbolig. Kristiansen viste også til betydningen av å legge til rette for sjøsamisk kultur og bosetning. Fra administrasjonen ble det opplyst at bygningen som brant ned var registrert som våningshus, benyttet som fritidsbolig, og at nærliggende bebyggelse også er registrert som fritidsboliger. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, pekte på at kommunens ansvar for å kunne tilby forsvarlig helse- og omsorgstjenester til innbyggere som bor i distriktene. Ruben Alseth Høyre stilte spørsmål ved hvilke konsekvenser et ja til dispensasjon kan få for fremtidige søknader i området avsatt til fritidsbebyggelse. Ved voteringen falt forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 3 stemmer. Dermed ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Honningsvåg slo Alta sitt tredje lag 4-3 på Honningsvåg stadion mandag kveld. Kim Olav Sandberg, trener for turen, mener laget hadde god kontroll store deler av kampen, men fikk en unødvendig spennende avslutning. Ja, vi må jo gi publikum valuta for pengene, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Treneren peker på at laget spilte spesielt godt I starten av andre omgang og fikk frem det de hadde planlagt før kampen. Tempoet var høyt, turen klarte I perioder å spille motstander ut. Samtidig manglet presisjon I den siste delen av angrepet. Sandberg synes det var overraskende at laget tappte andre omgangen 2-1. Han mener motstanderen skapte få sjanser og beskriver utviklingen som nesten surrealistisk. Spesielt I begynnelsen av andre omgang begynner vi virkelig å få til det vi snakker om med å få tempo på banen. Vi spiller dem til tider ut, sier Sandberg. Ingen av deltakerne på tippekupongen heia turen tippa 4-3 I kampen mellom turen og Altas tredje lag. Det resultatet som var tippa flest ganger var 3-1. 92% av deltakerne tippa turen seier. Geir Olsen og Bengt Åge Jensen leder Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Mandag kveld hadde turens gutter 13 besøk av Bossekopps tredje lag. Kampen endte med hjemmeseier 1-0. Turen-trener Sondre Elde forteller at det var en god kamp. Turen tok ledelsen og holdt den ut kampen. Elde mener det var upåklagelig innsats og en gjeng som kjempet for hverandre hele veien. Godt med en seier på hjemmebane ifølge Sondre. Det ble omsatt 51 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,6 millioner kroner I uke 35, som ble avsluttet søndag 30. august. Av totalfangsten kom 26 tonn fra det kvoteregulerte fisket, mens 25 tonn ble tatt I frifiske. I det kvoteregulerte fisket deltok 71 fartøy, mens 60 fartøy leverte kongekrabbe fra friområdet. Det melder Norges råfisklag. Størst fangst ble tatt I havområdet utenfor Gjesvær mellom Magerøya og Måsøya, 22 tonn. Deretter følger Porsangeren 8 tonn, havområdet Berlevåg-Båtsfjord 7 tonn, Laksefjorden 4 tonn, Botana 4 tonn, havområdet mellom Fruholmen mot Måsøy 2 tonn og Varanger med 1 tonn. Mindre kvanta ble levert fra de øvrige fangstområdene. Fiskeriaktiviteten langs Finnmarkskysten holdt seg på et godt nivå I uke 35 fra mandag 24. til søndag 30. august. Omsetningen gjennom Norges råfisklag endte på 303 millioner kroner opp fra 298 millioner kroner uka før. Veksten kom særlig innen fryste produkter samtidig som landingen av flere viktige fiskeslag økte fra foregående uke. Reke var den største art målt I verdi, 76,8 millioner kroner. Det ble levert 1740 tonn reker, hvorav 35 tonn var fersk og resten frosen. Av den ferske reka ble 17 tonn levert I Varanger. Norges råfisklag melder at fryste reka alene stod for 73,7 millioner kroner av omsetningen I uke 35. Torsk var nest størst art med omsetningsverdi 66,2 millioner kroner og et kvantum 1183 tonn. Av fersktorsken ble 447 tonn levert I Vestfinnmark, 152 tonn I Østfinnmark. Snurva sto for 544 tonn, garn for 71 tonn, lina og autolina 61 tonn, mens teine sto for 35 tonn, juksa for 24 tonn torsk. Hysa omsatte for 40,5 millioner kroner, totalt ble det levert 1153 tonn, hvorav 418 tonn var fersk. Av dette var 216 tonn levert I Vestfinnmark, 134 tonn I Østfinnmark. Snurva sto for 272 tonn, lina og autolina 115 tonn, garn 28 tonn, mens juksa og teine sto for 5 tonn hysa. Snekrabben hadde en omsetning på 38,2 millioner kroner. Det ble levert 352 tonn snekrabbe, og hele kvantum ble omsatt som frossent råstoff. Sei omsatte for 37,4 millioner kroner hadde totalt kvantum på 1686 tonn. Av fersk sei ble 578 tonn levert I Vestfinnmark, 348 tonn I Østfinnmark. Snurva sto for 593 tonn, not 251 tonn, Garn 236 tonn, juksa 187 tonn, trål for 179 tonn, lina og autolina 31 tonn og teine 5 tonn sei. 42 personer mistet livet I trafikken I juni, juli og august. Det halvparten av de 83 som har omkommet på veien hittil I år. 13 av dødsfallene skjedde I august. I Finnmark har en person omkommet I trafikken så langt I år. Sommermåneden den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykke. Det henger blant annet sammen med mer trafikk, lange kjøreturer, litt høyere fartsnivå og flere ubeskyttet trafikanter. Så langt I år har 9 flere omkomne enn på samme tid I fjor. Mange av de omkomne kjørte motorsykkel. 19 motorsyklister har omkommet så langt I år. 14 av dem mistet livet I sommermåneden. Vi særlig bekymret for MC-førerne som har hatt så lite beskyttelse når noe har gått galt, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Randes I Statens vegvesen. I år ser vi at en større andel av de omkomne MC-førere I ung alder, I alderen 16 til 24 år. I de fleste dødsulykker på motorsykkel føreren selv som utløser ulykker, og utforkjøring I sving den vanligste ulykkestypen. Det var ingen konkurser I Finnmark I august I år, noe som betyr at fylket kommer best ut sammenlignet med alle de andre fylkene I Norge. I august 2025 var det en konkurs I Finnmark. To norske selskap gikk konkurs I august, det tilsvarer en nedgang på 21% sammenlignet med 256 konkurser I samme måned I fjor. Og det laveste antall konkurser I august siden koronaåret 2021, viser tall fra KredittSafe. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av vær I Finnmark siste døgn. Varmest har det vært I Berlevåg, 19,9 grader mandag før klokka 14. Lavest temperatur var på fjelltoppen Delja, 560 meter over havet. Det en fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen. Her var det 6,7 grader natt til tirsdag før klokka 05.00. Det kraftigste vindkastet hadde vi på Korgåsen I Bjørnevatten, 418 meter over havet, 13,4 meter per sekund før klokka 14 på mandag. Mest nedbør I løpet av det siste døgnet falt I Tanabru, 20,3 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, mandag 31. august. Honningsvåg 13 grader, overskyet nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 14 grader, overskyet nordvest, lett bris 5. Fruholmen 11 grader, overskyet vestlig, laber bris 6. Lakselv 13 grader, overskyet svak vind. Karasjok 17 grader, klart, svak vind. Hammerfest 12 grader, overskyet svak vind. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Nordøstlig bris, frisk bris I utsatte kyststrøk og fjordstrøk I vest. For det meste skyet, lokal skodda langs kysten. Perioder med regn og regnbyger. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Nordøstlig til østlig bris, perioder med oppi frisk bris I kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger kan hende lokal torden på vidda først på onsdagen. Opphold lette byger på vidda på ettermiddagen og kveld. Temperatur I Kammevær 10-11 grader. Torsdag, nordlig til nordøstlig, frisk bris langs kysten. Østlig bris langs kysten helt øst. Skya, spredt regn, hovedsakelig ytre og midtre strøk, ellers oppholdsvær. Temperatur I Honningsvåg 9-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9. til 13. september. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bok billetter I god tid. Vel møtt!
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager I året.
3: Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi snakke med trener for Turn etter seieren mot Altas tredje lag i går kveld. Vi skal også høre fra planutvalget i Nordkapp. Da er vi på overtid i 5. divisjonskampen mellom Honnings og Altas tredje lagstilling. Akkurat nå er 4-3. 19 minutt 1-0 Henrik Rismo, 20 minutt 2-0 Mathias Hansen, 23 minutt 2-1 Odin Lampe, 39 minutter 3-1 Hansen, 57 minutt 4-1 Hansen, 63 minutt 4-2 Lampe, 87 minutt 4-3 Jesper Ratche. Og vi er altså på overtid i kampen. To minutter, kan jeg tenke meg at det er ett minutt igjen av denne kampen. Turen har gjort det mye mer spennende enn nødvendig. For nå står det altså 4-3, og Alta har fått blod på tann etter at de lo et stykke bak på både 3-1 og 4-1. Og så kom de opp til 4-2 og 4-3 nå på slutten av andre omgang. Så nå er det bare at hjemmelaget klarer å dra det her inn og få med seg de tre poengene. Det er unødvendig å gjøre det så spennende som Turna har gjort det i denne gangen. Og nå er vi 2,5 minutt på overtid. Da er vi over 3 minutter på overtid. Han hadde en liten skade her på overtida, så det gjør vel at dommeren legger til kanskje 1,5 minutt til. Magnus Vønne Joachimsen som dommer, han representerer Mandalskameratene. Og stillingen nå 4-3. Da er vi 4 minutter på overtid. Det står Honningsvåg 4, Alta 3. Og nå tror jeg det er like før dommeren blåser av kampen. Da er vi 5 minutter på overtid, og der blåser jeg Magnus av dommeren, og det ble Honningsvåg, Altas tredje lag 4-3, og som jeg sa i sted, Turen gjorde det her alt for spennende på slutten. Kim Olav Sandberg, trener for Turen. Det her ble litt for spennende i høstmørske.
2: Ja, vi må jo publikum valuta for pengene.
1: Ja, nei, for jeg synes dere hadde rimelig kontroll nesten hele tiden, men så på slutten.
2: Ja, spesielt i begynnelsen andre gang, så begynner vi virkelig å få til det vi har snakket om, å få tempo på bånd, og vi spiller dem til tider ut, men så er vi litt upresist på siste tredjedel, men at vi skal tape andre omgang 2-1, det er nesten surrealistisk. De skaper egentlig ingenting, så, men sånn er det fotball av og til.
1: Planutvalget i Nordkapp kommune hadde sitt første møte etter sommerferien tirsdagsmorgen 1. september. En sak som har skapt litt debatt er en henvendelse fra Kamøyværfisk AS om å få kanskje lukte på en tomt i Bulvik av den nye fiskerihamna i Kamøyvær. Nå viser det seg at kommunen har ikke oppmålt det her området, den nye tomta som er kommet med den nye fyllinga, så først må det gjøres, og det vil fortsatt være en kommunal eiendom. Så blir det nye debatter når det eventuelt kommer en søknad fra fiskeindustrien. Vi skal høre fra debatten og samtalene i orienteringssaken i planutvalget. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Og saksbehandler her er Jeanette Kaspersen.
3: 3.26, tillatelse til fradeling større eiendom. Der er kommunedirektørens innstilling som følger. Planutvalget tar saken til orientering, og denne saken så er det kommet inn et referat fra bygdelaget i Kamøyvær i går ettermiddag. Som nevnt så er den sendt på e-post til planutvalget. Jeg kan gjengi kort hva som fremgår av det referatet for dem som ikke har nådd å lese det. Bygdelaget har altså hatt et møte i forhold til denne fradelingssaken og mulig etablering av hvitfiskanlegg og industribygg på det nye industriområdet i Bullvika. Og da har møtet samlet seg om at de er imot at det etableres et stort hvitfiskanlegg, fiskemottak, lager eller annet industribygg på den aktuelle utfyllingen. Og motstand gjelder først og fremst plasseringen og de forventede konsekvensene, ikke utvikling i fiskerinæringen som sådan. Og bygdelaget mener at kommunen bør beholde arealet og prioritere fiskeribue, båtutsett, allmenningskai og fremtidig havneutvikling. Detaljene kan dere lese videre i referatet, men jeg gjengir det viktigste. Og jeg tenker om at den saken har hatt litt medieoppmerksomhet, så kan kommunedirektøren si noe kort om saken og hva den dreier seg om. Det er ordet til kommunedirektøren som gir det videre til saksbehandler Jeanette. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Ja, vi hadde jo en henvendelse fra Kammivær-fisk, der de hadde lyst til å kjøpe et areal ute der i Kammivær. Og da fant vi også ut at den utfyllingen som vi gjorde, nå husker jeg ikke årstall på den, så ble aldri den eiendommen målt opp, så den eiendommen har bare ligget som fiktiv. Så da sa vi til dem at dette kommer til å ta litt tid, for vi må få målt opp den først, og så begynne å fradele. Så har vi videre gått igjennom delegasjonsreglementet, ser at kommunedirektøren har myndighet til å fradele inntil 2 dekar, og denne er ganske nøyaktig 2 dekar. Så vi tok den vurderingen at vi kan behandle den administrativt. Men kommunen ønsker heller ikke at vi skal gi denne ifra oss veldig kjapt. Vi så på nabomerknadene at det var en del misnøye med at det skal plasseres et bygg der. Og nå har ikke den søknaden om hverken overtakelse eller bygg kommet inn formelt. Det er bare kommet inn som altså mer som ytringer og e-poster med at det her er fremtidige planer de ønsker. Så Nordkapp kommune tenker vi kan fint fradele den tomta, men at vi ikke skal gi den ifra oss før alt er avklart. For det vil ikke være noe negativt konsekvens å ha en egen fradelt eiendom så lenge vi eier den selv. Så derfor ønsker vi å gi denne fradelingen. Den er ikke gjort enda. Vi tar den som orienteringssak først, og så skulle det være noe, så er det mulig å trekke vedtaket.
3: Takk for det. Bare for å presisere, også kan nikke om jeg forstår det rett, men det her er altså snakk om en fradeling av tomt, og da er det kommunen som kommer til å stå som eier. Om man søker om å feste og kjøpe den tomta her, så vil den komme tilbake til planutvalget, og det heller ikke kommer inn noen søknader om tiltak på området. Er det riktig oppfattet? Takk for det. Heidi Holmgren.
5: Takk, det var en fin orientering, men det som jeg ikke helt har fått med meg muligens, det er jo hvorfor vi avgrenser den fradelingen til 2 dekar. For er det ikke sånn at det blir mer areal enn akkurat den firkanten vi snakker om her, som er 2 dekar? Det er jo mer areal. Er det sånn at det arealet fortsatt da liksom ligger ute i intet? Fordi at da skjønner ikke jeg når kommunen skal gjøre en sånn her fradeling, altså det forstår jeg blir som at nå erklærer vi det her nye arealet til Nordkapp kommune sitt areal. Da synes jeg det er rart at vi bare tar de 2 dekar og ikke hele området. Det klarer jeg ikke å forstå hvorfor vi ikke gjør. Og så det andre er jo når vi snakker om bruk av arealet, er det ikke sånn at det skal være en reguleringsplanprosess på bruken av arealet før noen som helst diskusjon om hva arealet skal brukes til, så må det jo gå gjennom en planprosess, sånn at alle. Så derfor så synes jeg det er litt sånn uorden i rekkefølgen her, men mulig det, vi kan få det oppklart. Takk.
4: Ja, altså den eiendommen som nå står som fiktiv, altså alt det her området rundt, den blir lagt til den grunneiendommen som heter 513, som Nordkapp kommune eier. Og så kommer den egen eiendom på 2 dekar som får et nytt gårds- og bruksnummer. Men fortsatt eier den Nordkapp kommune. Så alt det her skal bli målt opp. Det er bare at det er lurt å fradele en liten bit i tilfelle det skulle være planer. Og så ble det laget i 2001, ble det laget en reguleringsplan der ute, og der ble det området avsatt til næring.
5: 2 dekar.
4: Hele den biten nedfor. Kommer prøve å ta den opp i.
3: Ja, men takk for det. Det er i hvert fall svart ut og oppklart. Yngve Kristiansen.
6: Takk, ordfører. Sånn som det fremlagt her, så gjør vi altså en fradeling som en mulig forberedelse til en mulig etablering. Tidligere, når havna var i spissen for å få gjort en utbygging av havna i Kamøyvær, så var det ofte diskutert kast til rettelegging for fiskeflåten som kunne være aktuelt der. Og i hvert fall internt i havnestyret så var man enig om at her burde man la fiskerne kunne komme og ta initiativ. Og det burde være forbeholdt aktivitet direkte mot fiskeflåten, og kanskje også en mindre allmenningskai. Og det er prioriteter som vi har vært med der personlig, uten å ha drøftet i partiet, mener fortsatt bør stå ved lag. Sånn at man har det i mente, og i hvert fall undertegnet det såpass lite informert om de planene som måtte være for industriell virksomhet av en litt annen karakter der, at det her ikke kan ses som en aksept for det. Det må komme i en separat prosess, men kommer ikke til å gå mot noe. Nå er det her også en referatsak, da. Så ser ikke det som problematisk at en fradeling gjøres, men bare gjør oppmerksom hva som i hvert fall tidligere fra handelsstyrelsens side har vært en tanke og naturlig intensjon med området. Takk.
3: Takk for det, jeg tegner meg selv. Og det er jo klart, her i denne saken her, så kommunen forskutterte i utbygging på vegne av staten, og etter hvert fått tilbake nesten hele beløpet. Og sånn jeg har forstått det, så er det området som er nærmest, altså det er også en utfylling mot Molloen, altså det området der som er aktuell for fiskerne, og også er drøftet mellom fiskerne og havna i dag. Men klart, skulle det bli et ønske og en søknad om aktivitet på området, så er vi jo selvfølgelig nødt til å også drøfte hvordan vi legger til rette for fiskerne i Kamøyvær. Takk, da er det Heidi Holmgren.
5: Ja, takk, ordfører. Jeg mener at det er prematurt å gjøre denne fradelingen akkurat nå. Og jeg tror at det kan være til like stor hinder for en positiv næringsutvikling i Kamøyvær som det kan være til en fordel. For nå har man latt seg bli inspirert kanskje av en henvendelse man har fått til noen som har noen tanker. Og det går akkurat innenfor 2 dekar som er administrativ grense for å liksom gjøre oppgaven. Men det kan komme andre ting som kanskje trenger litt mer areal, som man dermed da ikke har klargjort først. Sånn at jeg synes at det er veldig prematurt å gjøre det her når jeg fikk forklart at hele området er en del av Nordkapp kommune sin grunne eiendom. Så og før det er gjort en planprosess som nærmere bestemmer, en reguleringsplanprosess som bestemmer hva som skal være de ulike disponeringer av det her arealet, så synes jeg det er bortkastet nærmest energi å gå inn og dermed nesten satse på at det er noen som trenger 2 dekar som skal komme og få den eiendommen. Og det er sikkert ikke sånn at kanskje de som kommer og ønsker en eiendom i fremtid akkurat ønsker den eiendommen. Sånn at jeg tror at her er det en aktivitet kommunen gjør som heller sender dårlige signaler til Kamøyværs befolkning, hvis vi forstår rett det brevet som er kommet fra bygdelaget. Så jeg synes at det er prematurt å gjøre denne fradelingen.
3: Takk for det. Da er det Ruben Alsæter etter Yngve Kristiansen.
7: Ordfører, jeg mener ikke det er rotet i det hele tatt, hverken her eller forrige sak som er referatsak. Jeg synes det er ryddig forklart både muntlig og skriftlig, og ei heller synes jeg det er prematurt å gjøre oppmålingsforretning og fradele tomte, og i dette tilfellet til kommunen, sånn at kommunen har muligheter for å videreutvikle fiskerihavna. Så må vi huske på Og jeg ønsker ikke å forskuttere debatten, for som vi har hørt, så skal ikke vi tillate det eller det nå. Dette er kun fradeling, men vi er beveget oss inn dit. Og det egentlig kan vi være egentlig et textbook-eksempel på etablering av havn. Først kommer moloen, så kommer innredningen, så kommer etablering av næringsarealet, og så er man så heldig at det er aktører som faktisk ønsker å etablere fiskerinæring på stedet. Så skal vi ikke avgjøre det nå, men bygdelaget og de berørte må høres, den debatt som kommer, og den ser jeg veldig frem til. Også en saksopplysning. Hvis man går på kommunekart.com, så ble det regulert i 2015 fiskerihavn Bullvika til hele området der, til næringsbebygd.
3: Takk for det, da er det Yngve Kristiansen.
6: Når vi klarer å etablere nye områder ved utfylling og tilrettelegging, så får vi etterspørsel på det. Og det, tenker jeg, er noe av det svært positive, selv om vi har litt forskjellig syn på framgangsmåte og hva man primært ønsker arealet brukt til. Så bare vi som kommune får til å legge til rette boligtomte, næringstomte, så kommer aktiviteten og forespørselen om aktivitet. Og det er veldig positivt.
3: Takk for det. Da er det ikke flere som har bedt om ordet.
8: I fjor hadde vi en tragisk brann i Stranda, der et hus brant ned og en person omkom. Nå ønsker man å bygge opp huset etter brann, men søker om dispensasjon fra regelverk om at området skal kun brukes til fritidsboliger. Man vil bruke det til bolig når huset en gang kommer opp igjen. Det skapte debatt, et mindretall og et flertall i planutvalget formannskapet i Nordkapp. Vi skal høre fra den debatten. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Saksbehandler her er Jakob Bringedal.
3: Sak 38-26, søknad om dispensasjon for å sprette fritidsbebyggelse i LNFR. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 2-1 bokstav D i kommuneplans arealdel for å tillate oppføring av bolig med gesimshøyde på 5,2 meter og mønehøyde på 8 meter. Kommunen innvilger ikke dispensasjon fra bestemmelse 3-2 i kommuneplan.

0: en klar og tydelig forklaring på hvorfor kommunen avslår at gjenoppbygging av det her huset ikke kan få status som bolig, når det jo er boliger i samme område. Det hadde vært veldig greit å få en klarhet i det. Jeg mener at ved søker ønsker å ha en enebolig på denne tomta, så klarer jeg å skjønne hvorfor Nordkapp kommune skulle si nei til det, med den kunnskapen som jeg har nå.
1: Stine Marie Stifelt.
2: Jeg forstår egentlig hvorfor kommunen velger å ikke gi tillatelse til helårsbolig kontra fritidsbolig, på bakgrunn av argumentasjonen til helse- og omsorgstjenesten. Fordi at det er utfordrende å skulle gi gode helsetjenester ut i distriktet, og man kommer til et forsvarlighetsprinsipp som kan være vanskelig. Kanskje ikke nå, men om noen år. Det handler om tjenestene i helsesektoren. At det skal være forsvarlige helsetjenester å kunne gi hele året rundt der man bor. For en del år tilbake så gjorde man jo vurderinger via den trygge havn. Vi har fått mange gode saksopplysninger om at det har vært vanskelig å kunne gi gode tjenester ut i distrikt. Så det er vel den bekymringen helsetjenesten sitter med, og derav at kommunen avslår det.
1: Yngve Kristiansen.
3: I likhet med Senterpartiet sin representant, så synes jeg det blir underlig å ønske å få en nærmere redegjørelse, selv om det jo selvfølgelig ligger en del grunngjøring i sakspapirene på at man skal, når det er tragiske omstendigheter, er at en enebolig brenner ned, en helårsbolig brenner ned, og når man så søker om å få den oppført igjen, så skal man ikke få lov å ha det fortsatt som en helårsbolig. Det synes jeg blir feil. Rett og slett, jeg tenker at de vurderingene som må gjøres i forhold til når man kommer til skjellsår og alder og behov for tjenester fra kommunen som ikke tidligere, så må det nå gjøres en selvstendig vurdering. Uansett om folk bor nært rundkjøringer eller litt lenger ute i distriktet i kommunen. Så jeg støtter at den bør kunne gjennomføres som en helårsbolig, den statusen den hadde før den tragiske brannen.
1: Da er det Ruben Alseth, vær så god.
4: Takk, ordfører. Jeg har behov for et par faktaopplysninger her. Nå søks det om DISP fra spredt fritidsbebyggelse til det området regulert for, litt sånn retorisk spørsmål, og så var den boligen som brant ned, var den regulert til en bolig, eller var den regulert til fritidsbolig, som den da er innstilt på å få tillatelse til?
1: Takk for det. Da er det Heidi Holmgren.
0: Den her, når vi nå får en orientering, så ønsker jeg også å få en orientering om den reguleringen som har foregått i det her området. Nettopp knyttet til å sikre den sjøsamiske kulturen i det her området av Nordkapp kommune. Og hvis jeg har forstått det rett, så har man altså laget et område hvor man skal ivareta den sjøsamiske kulturen, og da gjennom en helårsbebyggelse. Altså at folk skal kunne bo der hele tiden og utøve sitt virke og ivareta og leve i den sjøsamiske kulturen. Og den søken som vi snakker om her er jo absolutt i den kategorien. Og her har jeg forstått det som at det er strekt en strek som akkurat ikke inkluderer denne eiendommen. Og det synes jeg jo blir utrolig ondt, faktisk. For vi som kommune så har vi ansvar for å sikre det materielle grunnlaget for sjøsamisk kultur. Og jeg forstår at søker i dette tilfellet opplever som at kommunen motarbeider det, og i hvert fall ikke sikrer det. Så jeg mener at vi skal gi DISP til at det her huset eller skal kunne være en fritid eller en helårsbolig, i tråd med det søkeren søker om.
1: Det er kommet noen spørsmål til kommunedirektøren om hva reguleringsformålet var på den boligen som sto der inntil den brant ned. Sjøsamisk kultur, der redegjorde jo siste taler for den linja som er trukket.

0: så er det jo på en måte kommet noen spørsmål om argumentasjon for å at man er kommet frem til den innstillingen man har gjort, og det står for øvrig også i saksfremlegget. Jeg vet ikke om kommunedirektøren vil svare ut, men vær så god.
1: Et viktig moment som viktig å ta med seg her, at den boligen som stod der tidligere var registrert som fritidsbolig, ikke helårsbolig. Så det egentlig tilbakeføring til det var, som ønsket fra kommunen i forhold til kommunale tjenester, som vi ikke har mulighet til å tilby så lett i distriktet. Nærliggende bebyggelse er også registrert som fritidsboliger. Det er et eget område som ca. 2 km luftlinje avstand, som registrert i helårsboliger, men det ikke akkurat for dette området. Og så det denne linjen som tegnet inn, en strek for sjøsamisk kulturområde, og den ble jo tegnet inn i 2016. Så det ikke det denne saken handler om. Det handler om det som definert i kommuneplanens arealdag per dags.
0: Takk for det, det Yngve Kristiansen.
2: Takk for et innlegg og kanskje også et spørsmål i det. I bakgrunnen for saken så står det at det eksisterende våningshuset på eiendommen ble totalskadet. Våningshus er jo hovedhuset på gården. Det er jo et bolighus. Det er jo ikke en fritidsbolig. Så hvis det var noen tidspunkt har vært registrert som et våningshus eller som en landbrukseiendom med et hovedhus til, så er det jo mitt ringersønn kanskje å anse som en helårsbolig. Så her må vi være sikkert, tenker jeg, så vær skritt å få det belyst litt mer. Takk.
0: Før saksbehandleren skal få svare, så har Heidi Holmgren tegnet seg. Vær så god.
3: Takk for det. Også i sakens vedtaksforslaget del 1 står det boligens høyde. Sånn at alt tegner jo til at vi snakker egentlig om en bolig. Så nå fremmer jeg forslag om at vi innvilger dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplans areal for oppføring av en enebolig. Og det er fordi den dispensasjonen er begrunnet i at for meg er det veldig viktig at det her er en sjøsamisk kulturbærer av rang. Ingen plasser har vi så mye dokumentert kunnskap om den sjøsamiske kulturen i vår kommune som akkurat fra den eiendommen og fra dem som har vært og levd på den eiendommen i generasjoner. Så det å bryte ned familiens ønske om å kunne ivareta og leve i en sjøsamisk kultur, det er for meg helt uforståelig. Og det i realiteten betyr det ingenting, for dersom man blir gammel og ikke får de tjenestene man ønsker, så har man også et personlig ansvar for å sørge for å flytte seg. Det må også de som bor i Skarsvåg i dag, de må også bevege seg hit når de blir gammel og trenger tjenester. Så jeg synes det er en søkt argumentasjon for en ung familie, for unge folk som ønsker å bygge bolig i Nordkapp kommune. Så jeg fremmer det som en erstatning for del 2 av det innstillingen. Da. Og hvis flere partier ønsker å delta på forslaget, så er jeg åpen for det før jeg sender det inn. Takk.
0: Takk for det. Da gir jeg ordet til saksbehandler Jakob. Vær så god.
1: Takk, ordfører. Så nå er matrikkelen oppe her nå. Hva er det registrert som tidligere? Det står våningshus benyttet som fritidsbolig.
0: Takk for det. Det er nå i hvert fall oppklart for egen del, og jeg oppfatter altså innstillingen fra kommunedirektør å være som den er, spesielt begrunnet i forhold til ansvaret for kommunale tjenester. Hvis man skulle tillate at det her reguleres som enebolig, så får man også rett på en del kommunale tjenester. Og det er ikke noe kommunen kan helt uten videre velge seg bort fra når det skulle være behov for å tilby de her tjenestene. Det er i alle fall min oppfatning av saken. Ruben Alseth.
4: Takk, ordfører. Man blir jo nesten fristet til å være med på et endringsforslag, men så når man ser på kommunekartet og du ser hele Repvågstranda og det området som er regulert til spredt fritidsbebyggelse, så antar jeg det er av en grunn. Og så skal man også tenke litt på hva slags eksempel presidenten setter hvis man gir en søker mulighet til å sette opp en enebolig. Hvilke konsekvenser får det? Får vi et ras av andre som ønsker å gjøre det samme, og plutselig så er vi i en situasjon som administrasjonen advarer oss mot å komme i. Så den er vrien den her, men prøv nå å tenke flere tanker samtidig her, Rolf. Takk.
0: Det er Yngve Kristiansen, deretter Heidi Holmgren.
2: Det her er en søknad om dispensasjon, og dispensasjon er jo å forlate det som er presedensen og det alminnelige, det å følge det regelverket som det er skrevet. Dispensasjonen, sånn som jeg anser den, går jo egentlig på den lille endringen i størrelse på bygget som er for å komme i henhold til TIK 17. Og lover og regler der, utover det, så er det jo lite endringer. Og når det står våningshus benyttet som fritidsbolig, så er det helt klart at vi nok kan si det samme om en del eneboliger i Åndingsvåg, at det er eneboliger benyttet som fritidsboliger. Det er fortsatt eneboliger. Og våningshus sidestiller i hvert fall undertegnet det med eneboliger i forhold til karakter. Så SV kommer til å støtte Senterpartiet sitt forslag og også de vurderingene om at når den tid kommer at folk trenger et omfang av tjenester som ikke lar seg med rimelighet yte i de ytre delene av kommunen, så må den enkelte være sitt ansvar bevisst i forhold til det.
0: Heidi Holmgren.
3: Jeg setter veldig pris på at Høyre i hvert fall tenker igjennom hva denne saken betyr. Mitt og Senterpartiet sitt ønske er at Nordkapp kommune skal være en ja-kommune. Og at vi skal strekke oss langt for at folk kan få realisere drømmene sine og realisere fremtiden sin innenfor våres kommune. Og slippe å reise ut for å få oppnå det samme. Denne dispensasjonen, tar altså utgangspunkt i en veletablert eiendom rett opp med E69. Og jeg ser det ikke som sannsynlig at det blir en stor søkermasse som kommer og vil etablere nye boligfelt inne på Repvågstranda. Om det så var, så tror jeg vi skulle være ganske positive til det også, rett opp med E69. Sånn at jeg kan ikke skjønne at Nordkapp kommune ikke ser verdien i å her la søkeren få lov å realisere de ressursene og de aktivitetene som de ønsker å gjøre innenfor våres kommune. Og samtidig så gir det samfunnet våres en stor styrke i at den sjøsamiske kulturen faktisk kan ha en sjanse å overleve. Og tradisjoner og kunnskaper som knytter seg nettopp til landskapet kan overleve. Så jeg håper at Høyre kan støtte både Senterpartiet og SV i denne dispensasjonssaken. Det tror jeg vi som kommune kommer til å ha stor glede av.
0: Takk for det. Jeg har tegnet meg selv. Vi har jo fått oppklart i debatten. Jeg forstår godt debatten, og det er faktisk en veldig god debatt. Men vi har jo fått oppklart at det tidligere har vært registrert som fritidsbolig, og det foreslås at vi gjør det samme for fremtiden. Så det er ikke noe endring i forhold til det. Ettersom jeg kan se, så er det ikke noe endring i forhold til å kunne utøve sjøsamisk kultur. Men så kommer det også frem i debatten at ja, når man måtte ha behov for kommunale tjenester, så får man vurdere det. Og jeg tror ikke det er sånn at kommunen kan velge om man skal tilby tjenester eller ikke. Det er jo det advares mot i saksfremlegget. Så hvis kommunedirektøren kan svare på det, om vi bare kan velge eller ikke når behovet meldes, så kan man få en oppklaring på det. Jeg har pådratt meg to replikker. Først Yngve Kristiansen, deretter Heidi Holmgren.
2: Takk, ordfører. Jeg må bare si meg uenig med deg at det er registrert som fritidsbolig. Jeg oppfatter at det er registrert som en hovedbolig. Men PT var benyttet.
0: Bare benyttet sjansen til å svare på den. Men den er regulert som fritidsbolig. Det er det som er opplyst fra administrasjonen. Også den forrige bolig. Heidi Holmgren.
3: Ja, ordfører, jeg må også si meg veldig uenig med måten du omtaler det å opprettholde sjøsamisk kultur, at det kan du gjøre i helgen når du kommer på hytta. Sjøsamisk kultur, du har et, altså vi som kommune, vi har et krav på oss til å tilrettelegge for å kunne bevare den sjøsamiske kulturen. Og det gjør du gjennom det livet du lever. Og her har vi altså noen som ønsker å leve et liv på den eiendommen og innenfor den kulturelle tilhørigheten som nettopp er i det området. Så jeg må si meg sterkt uenig i måten du omtaler at man kan jo ha den sjøsamiske kulturen, den kan man være i når man er på helgetur. Takk.
0: Og du legger ord i min munn som jeg ikke har sagt. Jeg har ikke sagt at det er noe som kan utøves i helgen. Så jeg vil bare gjenta det jeg sa. Det har vært registrert som fritidseiendom. Det foreslås til det i fremtiden. Og i så måte så gjør vi ikke noen endringer i forhold til å utøve den sjøsamiske kulturen. Yngve Kristiansen.
2: Takk igjen, ordfører. Da er det mulig at jeg hørte noe annet. Jeg forstod det sånn at det var registrert som et våningshus. Benyttet som fritidsbolig. Jeg gjerne får oppklart det. Og så synes jeg vi skal høre på Senterpartiet sin representant som tar ordet for en sjøsamisk kultur som ikke har hatt gode kår historisk sett i Finnmark og i Norge. Og vi har her noen av de som fremst ønsker å kunne utøve det. Og på et område hvor vi har hatt et eksisterende bygg tett på E69, godt innenfor tilgjengelig for kommunens sine tjenester. Det er snakk om noen som har opparbeidet privat septik og vann. Det er da til liten byrde for kommunen å være på ja-siden i det her, for å ivareta det mangfoldet vi har, og være seg det ansvaret bevisst som en kommune med historisk mye sjøsamisk aktivitet, og hvor vi har sørgelig lite igjen av sporet av det. Så jeg vil bare henstille til resten av formannskapet og si ja til denne dispensasjonssøknaden. Takk.
0: Altså, sånn som jeg forstod det, så er det regulert til fritidsbolig. Vær så god, Yngve.
2: Ja, men kunne vi ha fått administrasjon til å si, nå synes jeg fikk opplyst våningshus benyttet som fritidsbolig. Hørte jeg feil? Takk.
0: Ja, vi kan få en presisering fra saksbehandleren. Jeg forstod det sånn at reguleringsplanen har vært fritidsbolig tidligere. Det nikkes. Og i så måte så er det ikke noen endring på det. Yngve Kristiansen.
2: Jeg leser første setningen i bakgrunnen for saken. Det eksisterende våningshuset på eiendommen ble totalskadet i brann mai 2025 og er i ettertid revet. Et våningshus er en hovedbolig.
0: Jeg snakker om reguleringsplan. Men det er i hvert fall oppklart for min del hva det var regulert til og hva det foreslås regulert til for fremtiden. Da foreslår at vi setter forslagene opp mot hverandre. Kommunedirektørens innstilling er referert. For dem som ser og lytter på, så kan jeg referere det nye forslaget fra Senterpartiet og SV. Det lyder som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 3.2 i kommuneplans arealdel for oppføring av enebolig. De som støtter kommunedirektøren sitt forslag, de behager å sitte i ro. Og de som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV viser ved stemmetegn. Da gikk kommunedirektøren sitt forslag gjennom mot 3 stemmer.
5: Klokka er 16.53. Nordkapp nytt. Deler av Honningsvåg blir uten vann fra onsdag kveld og utover natta mot torsdagen. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Honningsvåg vil vannet være borte onsdag 2. september fra ca. klokka 22 og utover natta. Vannet skal etter plan være tilbake ut på natta, men vi anbefaler at abonnentene tapper opp vann til minst ett døgns forbruk i tilfelle noe uforutsett skjer. Når vannet er tilbake, vil man kunne oppleve at det er grumsatt. Kommunen anbefaler å la vannet renne til det blir rent. Skriv dem i en SMS. Varslet gjelder for Nordvågveien fra krysset til Kirkegata og videre mot Nordvågen, Laksefjordgata, Juldagsnesveien, Gjeldplassen, Prestebakken, Presteheia og Sykehusveien. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her medfører. Da Nordkapp formannskap møttes tirsdagsmorgen, startet møtet med ett minutt stillhet. Det var ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet som ba hele formannskapet å til å reise seg og minnes kong Harald med ett minutt stillhet. Det var også satt ut bilde, blomster og lys i rådhusalen til minne om kong Harald. Planutvalget tok saken om fradeling av området på utfyllingen i Kammervær til orientering, men diskusjonen viste ulike syn på om kommunen bør gå videre med oppmåling og fradeling før fremtidig bruk av området er avklart. Jeg mener det ikke er prematurt å gjøre en oppmålingsforretning og fradele tomta til kommunen slik at vi har mulighet til å videreutvikle fiskerihavna, sa Ruben Alseth Høyre i planutvalget. Bakgrunnen er at Kammervær Fisk AS har vist interesse for arealen med tanke på fremtidig næringsvirksomhet. Kommunen opplyste at området etter utfyllingen aldri ble målt opp og matrikkelført. Planen er derfor først å få området registrert for eventuelt tomt kan skilles ut. Saksbehandler Jeanette Kaspersen understreker at saken kun gjelder fradeling og at kommunen fortsatt står som eier. Eventuelle søknad om kjøp, fest eller bygging vil komme tilbake til politisk behandling på et senere tidspunkt. Heidi Holmgren Senterpartiet var kritisk til framdriften. Jeg mener det er prematurt å gjøre denne framdelingen nå, før det er avklart gjennom planprosess hvordan området skal disponeres. Sender det et feil signal å gå videre med dette, sa Holmgren. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, viste til tidligere diskusjoner om at det området i størst mulig grad bør brukes til aktivitet knyttet til fiskeflåten. Det er viktig å ha i mente de intensjonene som tidligere har vært for området. Men jeg ser ikke fradeling i seg selv som problematisk, sa Yngve Kristiansen. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet påpekte at eventuell fremtidig søknad om aktivitet på området må vurderes opp mot behovene til fiskerne i Kammervær. Planutvalget tok saken til orientering. Planutvalget i Nordkapp sa nei til å gi dispensasjon for å bygge opp igjen et nedbredt hus som helårsbolig på Stranda. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer og innebærer at eiendommen kan gjennomføres som fritidsbolig, men ikke som helårsbolig. Saken gjelder en eiendom der et hus brant ned i en tragisk brann i 2025 der en person omkom. Søker ønsker å bygge opp huset igjen med status som bolig. Jeg mener vi skal gi dispensasjon til dette huset og skulle kunne være en helårsbolig. Vi som kommune har ansvar for å sikre det materielle grunnlag for sjøsamisk kultur, sa Heidi Holmgren Senterpartiet i planutvalget. Holmgren fremmet et alternativt forslag om å innvilge dispensasjon for oppføring av enebolig, fikk støtte fra Yngve Kristiansen SV, som mente det var urimelig at en bolig som tidlig sto på eiendom ikke skulle kunne gjennomføres som helårsbolig. Kristiansen viste også til betydningen av å legge til rette for sjøsamisk kultur og bosetning. Fra administrasjonen ble det opplyst at bygningen som brant ned var registrert som våningshus, benyttet som fritidsbolig, og at nærliggende bebyggelse også er registrert som fritidsboliger. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, pekte på at kommunens ansvar for å kunne tilby forsvarlig helse- og omsorgstjenester til innbyggere som bor i distriktene. Ruben Alseth Høyre stilte spørsmål ved hvilke konsekvenser et ja til dispensasjon kan få for fremtidige søknader i området avsatt til fritidsbebyggelse. Ved voteringen falt forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 3 stemmer. Dermed ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Honningsvåg slo Alta sitt tredje lag 4-3 på Honningsvåg stadion mandag kveld. Kim Olav Sandberg, trener for turen, mener laget hadde god kontroll store deler av kampen, men fikk en unødvendig spennende avslutning. Ja, vi må jo gi publikum valuta for pengene, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Treneren peker på at laget spilte spesielt godt i starten av andre omgang og fikk frem det de hadde planlagt før kampen. Tempoet var høyt, turen klarte i perioder å spille motstander ut. Samtidig manglet presisjon i den siste delen av angrepet. Sandberg synes det var overraskende at laget tappte andre omgangen 2-1. Han mener motstanderen skapte få sjanser og beskriver utviklingen som nesten surrealistisk. Spesielt i begynnelsen av andre omgang begynner vi virkelig å få til det vi snakker om med å få tempo på banen. Vi spiller dem til tider ut, sier Sandberg. Ingen av deltakerne på tippekupongen Heia Turen tippet 4-3 I kampen mellom Turen og Altas tredje lag. Det resultatet som var tippet flest ganger var 3-1. 92% av deltakerne tippet Turen seier. Geir Olsen og Bengt Åge Jensen leder Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Mandag kveld hadde Turens gutter 13 besøk av Bossekopps tredje lag. Kampen endte med hjemmeseier 1-0. Turen-trener Sondre Elde forteller at det var en god kamp. Turen tok ledelsen og holdt den ut kampen. Elde mener det var upåklagelig innsats og en gjeng som kjempet for hverandre hele veien. Godt med en seier på hjemmebane ifølge Sondre. Det ble omsatt 51 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,6 millioner kroner I uke 35, som ble avsluttet søndag 30. august. Av totalfangsten kom 26 tonn fra det kvoteregulerte fisket, mens 25 tonn ble tatt I frifiske. I det kvoteregulerte fisket deltok 71 fartøy, mens 60 fartøy leverte kongekrabbe fra friområdet. Det melder Norges råfisklag. Størst fangst ble tatt I havområdet utenfor Gjesvær mellom Magerøya og Måsøya, 22 tonn. Deretter følger Porsangeren 8 tonn, havområdet Berlevåg-Båtsfjord 7 tonn, Laksefjorden 4 tonn, Botana 4 tonn, havområdet mellom Fruholmen mot Måsøy 2 tonn og Varanger med 1 tonn. Mindre kvanta ble levert fra de øvrige fangstområdene. Fiskeriaktiviteten langs Finnmarkskysten holdt seg på et godt nivå I uke 35 fra mandag 24. Til søndag 30. august. Omsetningen gjennom Norges råfisklag endte på 303 millioner kroner opp fra 298 millioner kroner uka før. Veksten kom særlig innen fryste produkter samtidig som landingen av flere viktige fiskeslag økte fra foregående uke. Reke var den største art målt I verdi, 76,8 millioner kroner. Det ble levert 1740 tonn reker, hvorav 35 tonn var fersk og resten frosen. Av den ferske reka ble 17 tonn levert I Varanger. Norges råfisklag melder at fryste reker alene stod for 73,7 millioner kroner av omsetningen I uke 35. Torsk var nest størst art med omsetningsverdi 66,2 millioner kroner og et kvantum 1183 tonn. Av fersktorsken ble 447 tonn levert I Vestfinnmark, 152 tonn I Østfinnmark. Snurva stod for 544 tonn, garn for 71 tonn, lina autolina 61 tonn, mens teine stod for 35 tonn, juksa for 24 tonn torsk. Hysa omsatte for 40,5 millioner kroner. Totalt ble det levert 1153 tonn, hvorav 418 tonn var fersk. Av dette var 216 tonn levert I Vestfinnmark, 134 tonn I Østfinnmark. Snurva stod for 272 tonn, lina og autolina 115 tonn, garn 28 tonn, mens juksa og teine stod for 5 tonn hysa. Snekrabben hadde en omsetning på 38,2 millioner kroner. Det ble levert 352 tonn snekrabbe, og hele kvantum ble omsatt som frossent råstoff. Sei omsatte for 37,4 millioner kroner hadde totalt kvantum på 1686 tonn. Av fersk sei ble 578 tonn levert I Vestfinnmark, 348 tonn I Østfinnmark. Snurva stod for 593 tonn, not 251 tonn, Garn 236 tonn, juksa 187 tonn, trål for 179 tonn, lina og autolina 31 tonn og teine 5 tonn sei. 42 personer mistet livet I trafikken I juni, juli og august. Det halvparten av de 83 som har omkommet på veien hittil I år. 13 av dødsfallene skjedde I august. I Finnmark har en person omkommet I trafikken så langt I år. Sommermånedene den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykke. Det henger blant annet sammen med mer trafikk, lange kjøreturer, litt høyere fartsnivå og flere ubeskyttede trafikanter. Så langt I år har 9 flere omkomne enn på samme tid I fjor. Mange av de omkomne kjørte motorsykkel. 19 motorsyklister har omkommet så langt I år. 14 av dem mistet livet I sommermånedene. Vi særlig bekymret for MC-førerne som har så lite beskyttelse når noe går galt, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes I Statens vegvesen, I år ser vi at en større andel av de omkomne MC-førere i ung alder, i alderen 16 til 24 år. I de fleste dødsulykker på motorsykkel føreren selv som utløser ulykker, og utforkjøring i sving den vanligste ulykkestypen. Det var ingen konkurser i Finnmark i august i år, noe som betyr at fylket kommer best ut sammenlignet med alle de andre fylkene i Norge. I august 2025 var det en konkurs i Finnmark. 201 norske selskap gikk konkurs i august, det tilsvarer nedgang på 21% sammenlignet med 256 konkurser i samme måned i fjor. Og er det laveste antall konkurser i august siden koronaåret 2021, viser tall fra KredittSafe. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest har det vært i Berlevåg, 19,9 grader mandag før klokka 14. Lavest temperatur var på fjelltoppen Delja, 560 meter over havet. Det en fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen. Her var det 6,7 grader natt i tirsdag før klokka 05.00. Det kraftigste vindkastet hadde vi på Korgåsen i Bjørnevatten, 418 meter over havet, 13,4 meter per sekund, før klokka 14 på mandag. Mest nedbør i løpet av det siste døgnet falt i Tanabru, 20,3 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 31. august. Honningsvåg 13 grader, overskyet nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 14 grader, overskyet nordvest, lett bris 5. Fruholmen 11 grader, overskyet vestlig, laber bris 6. Lakselv 13 grader, overskyet svak vind. Karasjok 17 grader, klart, svak vind. Hammerfest 12 grader, overskyet svak vind. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Nordøstlig bris, frisk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. For det meste skyet, lokal skodda langs kysten. Perioder med regn og regnbyger. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Nordøstlig til østlig bris, perioder med oppi frisk bris i kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger kan hende lokal torden på vidda først på onsdagen. Opphold, lette byger på vidda på ettermiddagen og kveld. Temperatur i kammervær 10-11 grader. Torsdag, nordlig til nordøstlig, frisk bris langs kysten. Østlig bris langs kysten helt øst. Skya, spredt regn, hovedsakelig ytre og midtre strøk, ellers oppholdsvær. Temperatur i Honningsvåg 9-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
6: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9. til 13. september. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bok billetter i god tid. Vel møtt!
7: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager i året.
8: Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: en sjøsamisk kultur, det er for meg helt uforståelig. Og det, i realiteten betyr det ingenting, for dersom man blir gammel og ikke får de tjenestene man ønsker, så har man også et personlig ansvar for å sørge for å flytte seg. Det må også de som bor i Skarsvåg i dag, de må også bevege seg hit når de blir gammel og trenger tjenester. Så jeg synes det er et søkt, en søkt argumentasjon i, for en ung familie, for unge folk som ønsker å bygge bolig i Nordkapp kommune. Så jeg fremmer det som en erstatning for del 2 av det innstillingen. Da. Og hvis flere partier ønsker å delta på forslaget, så er jeg åpen for det før jeg sender det inn. Takk.
1: Takk for det. Da gir jeg ordet til saksbehandler Jakob. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Så nå er matrikkelen oppe her nå. Hva er det registrert som tidligere? Det står våningshus benyttet som fritidsbolig.
1: Takk for det. Det er nå i hvert fall oppklart for egen del, og jeg oppfatter altså innstillingen fra kommunedirektør å være som den er, spesielt begrunnet i forhold til ansvaret for kommunale tjenester. Hvis man skulle tillate at det her reguleres som enebolig, så får man også rett på en del kommunale tjenester. Og det er ikke noe kommunen kan helt uten videre velge seg bort fra når tjenestene skulle, når det skulle være behov for å tilby de her tjenestene. Det er i alle fall min oppfatning av saken. Ruben Alseth.
3: Takk, ordfører. Man blir jo nesten fristet til å være med på et endringsforslag, men så når man ser på kommunekartet og du ser hele Repvågstranda og det området som er regulert til spredt fritidsbebyggelse, så antar jeg det er av en grunn. Og så skal man også tenke litt på hva slags eksempel president setter hvis man gir en søker mulighet til å sette opp en enebolig. Hvilke konsekvenser får det? Får vi et ras av andre som ønsker å gjøre det samme, og plutselig så er vi i en situasjon som administrasjonen advarer oss mot å komme i, så den er vrien den her, men prøv nå å tenke flere tanker samtidig her, Rolf. Takk.
1: Det er Yngve Kristiansen, deretter Heidi Holmgren.
4: Det her er en søknad om dispensasjon, og dispensasjon er jo å forlate det som er, hva si, presedensen og det alminnelige, det å følge det regelverket som det er skrevet. Dispensasjon, sånn som jeg anser den, går jo egentlig på den lille endringen i størrelse på bygget som er for å komme i henhold til TIK 17. Og lover og regler der, utover det, så er det jo lite endringer. Og når det står våningshus benyttet som fritidsbolig, så er det helt klart at vi nok kan si det samme om en del eneboliger i Åndingsvåg, at det er eneboliger benyttet som fritidsboliger. Det er fortsatt eneboliger. Og våningshus sidestiller i hvert fall undertegnede med eneboliger i forhold til karakter. Så SV kommer til å støtte Senterpartiet sitt forslag, og også de vurderingene om at når den tid kommer, at folk trenger et omfang av tjenester som ikke lar seg med rimelighet yte i de ytre delene av kommunen, så må den enkelte være sitt ansvar bevisst i forhold til det.
1: Heidi Holmgren.
0: Jeg setter veldig pris på at Høyre i hvert fall tenker igjennom hva denne saken betyr. Mitt og Senterpartiet sitt ønske er at Nordkapp kommune skal være en ja-kommune, og at vi skal strekke oss langt for at folk kan få realisere drømmene sine og realisere fremtiden sin innenfor våres kommune, og slippe å reise ut for å få oppnå det samme. Denne dispensasjonen, den tar altså utgangspunkt i en veletablert eiendom rett opp med E69. Og jeg ser det ikke som sannsynlig at det blir en stor søkermasse som kommer og vil etablere nye boligfelt inne på Repvågstranda. Om det så var, så tror jeg vi skulle være ganske positive til det også, rett opp med E69. Sånn at jeg kan ikke skjønne at Nordkapp kommune ikke ser verdien i å her la søkeren få lov å realisere de ressursene og de aktivitetene som de ønsker å gjøre innenfor våres kommune, Og samtidig så gir det samfunnet vårt en

0: stor styrke i at den sjøsamiske kulturen faktisk kan ha en sjanse å overleve. Og tradisjoner og kunnskaper som knytter seg nettopp til landskapet kan overleve. Så jeg håper at Høyre kan støtte både Senterpartiet og SV i denne dispensasjonssaken. Det tror jeg vi som kommune har, kommer til å ha stor glede av.
1: Takk for det. Jeg tegner meg selv. Vi har jo fått oppklart i debatten, jeg forstår godt debatten, og det er faktisk en veldig god debatt. Men vi har jo fått oppklart at det tidligere har vært registrert som fritidsbolig, og det foreslås at vi gjør det samme for fremtiden. Så det er ikke noe endring i forhold til det. Ettersom jeg kan se, så er det jo ikke noe endring i forhold til å kunne utøve sjøsamisk kultur. Men så kommer det også frem i debatten at ja, når man måtte ha behov for kommunale tjenester, så får man vurdere det. Og jeg tror ikke det er sånn at kommunen kan velge om man skal tilby tjenester eller ikke. Det er jo det advares mot i saksfremlegget, så hvis kommunedirektøren kan svare på det, om vi bare kan velge eller ikke når behovet meldes, så kan man få en oppklaring på det. Jeg har pådratt meg to replikker, først Yngve Kristiansen, deretter Heidi Holmgren.
2: Takk, ordfører. Jeg må bare si meg uenig med deg at det er registrert som fritidsbolig. Jeg oppfatter at det er registrert som en hovedbolig, men PT var benyttet.
1: Bare benyttet sjansen til å svare på den, men den er regulert som fritidsbolig, det som er opplyst fra administrasjonen. Også en forrige bolig. Heidi Holmgren.
0: Ja, ordfører, jeg må også si meg veldig uenig med måten du omtaler det å opprettholde sjøsamisk kultur, at det kan du gjøre i helgen når du kommer på hytta. Sjøsamisk kultur, du har et, altså vi som kommune, vi har et krav på oss til å tilrettelegge for å kunne bevare den sjøsamiske kulturen. Og det gjør du gjennom det livet du lever. Og her har vi altså noen som ønsker å leve et liv på den eiendommen og innenfor den kulturelle tilhørigheten som nettopp er i det området. Så jeg må si meg sterkt uenig i måten du omtaler at man kan jo ha den sjøsamiske kulturen, den kan man være i når man er på helgetur. Takk.
1: Og du legger ord i min munn som jeg ikke har sagt. Jeg har ikke sagt at det er noe som kan utøves i helgen. Så jeg vil bare gjenta det jeg sa. Det har vært registrert som fritidseiendom. Det foreslås til det i fremtiden. Og i så måte så gjør vi ikke noen endringer i forhold til å utøve den sjøsamiske kulturen. Yngve Kristiansen.
2: Takk igjen, ordfører. Da er det mulig at jeg hørte noe annet. Jeg forstod det sånn at det var registrert som et våningshus. Benyttet som fritidsbolig. Jeg gjerne får oppklart det. Og så synes jeg vi skal høre på Senterpartiet sin representant som tar til ordet for en sjøsamisk kultur som ikke har hatt gode kår historisk sett i Finnmark og i Norge. Og vi har her noen av de som fremst ønsker å kunne utøve det. Og på et område hvor vi har hatt et eksisterende bygg, tett på E69, gått innenfor tilgjengelig for kommunens sine tjenester. Det er snakk om noen som har opparbeidet privat septik og vann. Det er da til liten byrde for kommunen å være på ja-siden i det her, for å ivareta det mangfoldet vi har, og være seg det ansvaret bevisst som en kommune med historisk mye sjøsamisk aktivitet, og hvor vi har sørgelig lite igjen av spor av det. Så jeg vil bare henstille til resten av formannskapet og si ja til denne dispensasjonssøknaden. Takk.
1: Altså, sånn som jeg forstod det, så er det regulert til fritidsbolig. Vær så god, Yngve.
2: Ja, men kunne vi ha fått administrasjon til å si, nå synes jeg fikk opplyst våningshus benyttet som fritidsbolig. Hørte jeg feil? Takk.
1: Ja, vi kan få en presisering fra saksbehandleren. Jeg forstod det sånn at reguleringsplanen har vært fritidsbolig tidligere. Det nekkes. Og i så måte så det ikke noen endring på det. Yngve Kristiansen.
2: Jeg leser første setningen i bakgrunnen for saken. Det eksisterende våningshuset på eiendommen ble totalskadet i brann mai 2025 og i ettertid revet. Et våningshus er en hovedbolig.
1: Jeg snakker om reguleringsplan. Men det er i hvert fall oppklart for min del hva det var regulert til og hva det foreslås regulert til for fremtiden. Da foreslår jeg at vi setter forslagene opp mot hverandre. Kommunedirektørens innstilling er referert. For dem som ser og lytter på, så kan jeg referere det nye forslaget fra Senterpartiet og SV. Det lyder som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 3.2 i kommuneplans arealdel for oppføring av enebolig. De som støtter kommunedirektøren sitt forslag, de behager å sitte i ro. Og de som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV viser ved stemmetegn. Da gikk kommunedirektøren sitt forslag gjennom mot 3 stemmer.
3: Klokka 17.46. Nordkapp nytt. Deler av Honningsvåg blir uten vann fra onsdag kveld og utover natta mot torsdagen. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Honningsvåg vil vannet være borte onsdag 2. september fra cirka klokka 22 og utover natta. Vannet skal etter plan være tilbake ut på natta, men vi anbefaler at abonnentene tapper opp vann til minst ett døgns forbruk i tilfelle noe uforutsett skjer. Når vannet er tilbake vil man kunne oppleve at det grumsatt. Kommunen anbefaler å la vannet renne til det blir rent, skriv dem i en SMS. Varslet gjelder for Nordvågveien fra krysset til Kirkegata og videre mot Nordvågen, Laksefjordgata, Juldagsnesveien, Hjelplassen, Prestebakken, Presteheia og Sykehusveien. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her medfører. Da Nordkapp formannskap møttes tirsdagsmorgen, startet møtet med ett minutt stillhet. Det var ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet som ba hele formannskapet å tilhøre reise seg og minnes kong Harald med ett minutt stillhet. Det var også satt ut bilde, blomster og lys i rådhusene til minne om kong Harald. Planutvalget tok saken om fradeling av området på utfyllingen i Kammervær til orientering, men diskusjonen viste ulike syn på om kommunen bør gå videre med oppmåling og fradeling før fremtidig bruk av området er avklart. Jeg mener det ikke er prematurt å gjøre en oppmålingsforretning og fradele tomta til kommunen slik at vi har mulighet til å videreutvikle fiskerihavna, sa Ruben Alseth Høyre i planutvalget. Bakgrunnen er at Kammervær Fiske AS har vist interesse for areal med tanke på fremtidig næringsvirksomhet. Kommunen opplyste at området etter utfyllingen aldri ble målt opp og matrikkelført. Planen er derfor først å få området registrert for eventuelt tomt kan skilles ut. Saksbehandler Jeanette Kaspersen understreker at saken kun gjelder fradeling og at kommunen fortsatt står som eier. Eventuelle søknad om kjøp, fest eller bygging vil komme tilbake til politisk behandling på et senere tidspunkt. Heidi Holmgren Senterpartiet var kritisk til framdriften. Jeg mener det er prematurt å gjøre denne framdelingen nå, før det er avklart gjennom planprosert hvordan området skal disponeres. Sender det et feil signal å gå videre med dette, sa Holmgren. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, viste til tidligere diskusjoner om at det området i størst mulig grad bør brukes til aktivitet knyttet til fiskeflåten. Det er viktig å ha i mente de intensjonene som tidligere har vært for området. Men jeg ser ikke fradeling i seg selv som problematisk, sa Yngve Kristiansen. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet påpekte at eventuell fremtidig søknad om aktivitet på området må vurderes opp mot behovene til fiskerne i Kammervær. Planutvalget tok saken til orientering. Planutvalget i Nordkapp sa nei til å gi dispensasjon for å bygge opp igjen et nedbredt hus som helårsbolig på Stranda. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer og innebærer at eiendommen kan gjennomføres som fritidsbolig, men ikke som helårsbolig. Saken gjelder en eiendom der et hus brant ned I en tragisk brann I 2025 der en person omkom. Søker ønsker å bygge opp huset igjen med status som bolig. Jeg mener vi skal gi dispensasjon til dette huset og skulle kunne være en helårsbolig. Vi som kommune har ansvar for å sikre det materielle grunnlag for sjøsamisk kultur, sa Heidi Holmgren Senterpartiet I planutvalget. Holmgren fremmer et alternativt forslag om innvilget dispensasjon for oppføring av enebolig, fikk støtte fra Yngve Kristiansen SV, som mente det var urimelig at en bolig som tidlig stod på eiendom ikke skulle kunne gjennomføres som helårsbolig. Kristiansen viste også til betydningen av å legge til rette for sjøsamisk kultur og bosetning. Fra administrasjonen ble det opplyst at bygningen som brant ned var registrert som våningshus, benyttet som fritidsbolig, og at nærliggende bebyggelse også registrert som fritidsboliger. Stine Marie Strifeldt Arbeiderpartiet pekte på at kommunens ansvar for å kunne tilby forsvarlig helse- og omsorgstjenester til innbyggere som bor I distriktene. Ruben Alseth Høyre stilte spørsmål ved hva konsekvenser et ja til dispensasjon kan få for fremtidige søknader I området avsatt til fritidsbebyggelse. Ved voteringen falt forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 3 stemmer. Dermed ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Honningsvåg slo Alta sitt tredje lag 4-3 på Honningsvåg stadion mandag kveld. Kim Olav Sandberg, trener for turen, mener laget hadde god kontroll store deler av kampen, men fikk en unødvendig spennende avslutning. Ja, vi må jo gi publikum valuta for pengene, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Treneren peker på at laget spilte spesielt godt I starten av andre omgang og fikk frem det de hadde planlagt før kampen. Tempoet var høyt, turen klarte I perioder å spille motstanderen ut, Samtidig manglet presisjon I den siste delen av angrepet. Sandberg synes det var overraskende at laget tappte andre omgangen 2-1. Han mener motstanderen skapte få sjanser og beskriver utviklingen som nesten surrealistisk. Spesielt I begynnelsen av andre omgang begynner vi virkelig å få til det vi snakker om med å få tempo på banen. Vi spiller dem til tider ut, sier Sandberg. Ingen av deltakerne på tippekupongen Heia Turen tippet 4-3 I kampen mellom Turen og Altas tredje lag. Det resultatet som var tippet flest ganger var 3-1. 92% av deltakerne tippet Turen seier. Geir Olsen og Bengt Åge Jensen leder Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Mandag kveld hadde Turens gutter 13 besøk av Bossekopps tredje lag. Kampen endte med hjemmeseier 1-0. Turen-trener Sondre Elde forteller at det var en god kamp. Turen tok ledelsen og holdt den ut kampen. Elde mener det var upåklagelig innsats og en gjeng som kjempet for hverandre hele veien. Godt med en seier på hjemmebane ifølge Sondre. Det ble omsatt 51 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,6 millioner kroner I uke 35, som ble avsluttet søndag 30. august. Av totalfangsten kom 26 tonn fra det kvoteregulerte fisket, mens 25 tonn ble tatt I frifiske. I det kvoteregulerte fisket deltok 71 fartøy, mens 60 fartøy leverte kongekrabbe fra friområdet. Det melder Norges Råfisklag. Størst fangst ble tatt I havområdet utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 22 tonn. Deretter følger Porsangeren 8 tonn, havområdet Berlevåg-Båtsfjord 7 tonn, Laksefjorden 4 tonn, Botana 4 tonn, havområdet mellom Fruholmen mot Måsøy 2 tonn og Varanger med 1 tonn. Mindre kvanta ble levert fra de øvrige fangstområdene. Fiskeriaktiviteten langs Finnmarkskysten holdt seg på et godt nivå I uke 35 fra mandag 24. Til søndag 30. august. Omsetningen gjennom Norges Råfisklag endte på 303 millioner kroner, opp fra 298 millioner kroner uka før. Veksten kom særlig innen fryste produkter, samtidig som landingen av flere viktige fiskeslag økte fra foregående uke. Reke var den største art målt I verdi, 76,8 millioner kroner. Det ble levert 1740 tonn reker, hvorav 35 tonn var fersk og resten frosen. Av den ferske reka ble 17 tonn levert I Varanger. Norges Råfisklag melder at fryste reker alene stod for 73,7 millioner kroner av omsetningen I uke 35. Torsk var nest størst art med omsetningsverdi 66,2 millioner kroner og et kvantum 1183 tonn. Av ferstorsken ble 447 tonn levert i Vestfinnmark, 152 tonn i Østfinnmark. Snurva sto for 544 tonn, garn for 71 tonn, lina og autolina 61 tonn, mens teine sto for 35 tonn, juksa for 24 tonn torsk. Hysa omsatte for 40,5 millioner kroner, totalt ble det levert 1153 tonn, hvorav 418 tonn var fersk. Og det her var 216 tonn levert i Vestfinnmark, 134 tonn i Østfinnmark. Snurva sto for 272 tonn, lina og autolina 115 tonn, garn 28 tonn, mens juksa og teine sto for 5 tonn hysa. Snekrabben hadde en omsetning på 38,2 millioner kroner. Det ble levert 352 tonn snekrabbe, og hele kvantum ble omsatt som frossent råstoff. Sei omsatte for 37,4 millioner kroner hadde totalt kvantum på 1686 tonn. Av fersk sei ble 578 tonn levert i Vestfinnmark, 348 tonn i Østfinnmark. Snurva sto for 593 tonn, not 251 tonn, garn 236 tonn, juksa 187 tonn, trål for 179 tonn, lina og autolina 31 tonn og teine 5 tonn sei. 42 personer mistet livet i trafikken i juni, juli og august. Det er halvparten av de 83 som har omkommet på veiene hittil i år. 13 av dødsfallene skjedde i august. I Finnmark har en person omkommet i trafikken så langt i år. Sommermånedene er den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykke. Det henger blant annet sammen med mer trafikk, lange kjøreturer, litt høyere fartsnivå og flere ubeskyttede trafikanter. Så langt i år har 9 flere omkomne enn på samme tid i fjor. Mange av de omkomne kjørte motorsykkel. 19 motorsyklister har omkommet så langt i år. 14 av dem mistet livet i sommermåneden. Vi er særlig bekymret for MC-førerne som har så lite beskyttelse når noe går galt, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Randes i Statens vegvesen. I år ser vi at en større andel av de omkomne er MC-førere i ung alder, i alderen 16 til 24 år. I de fleste dødsulykkene på motorsykkel er føreren selv som utløser ulykker, og utforkjøring i sving er den vanligste ulykkestypen. Det var ingen konkurser i Finnmark i august i år, noe som betyr at fylket kommer best ut sammenlignet med alle de andre fylkene i Norge. I august 2025 var det én konkurs i Finnmark. 201 norske selskap gikk konkurs i august, det tilsvarer nedgang på 21% sammenlignet med 256 konkurser i samme måned i fjor. Og er det laveste antall konkurser i august siden koronaåret 2021, viser tall fra KredittSafe. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest har det vært i Berlevåg, 19,9 grader mandag før klokka 14. Lavest temperatur var på fjelltoppen Delja, 560 meter over havet. Det er en fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen. Her var det 6,7 grader natt til tirsdag før klokka 05.00. Det kraftigste vindkastet hadde vi på Korgåsen i Bjørnevatn, 418 meter over havet, 13,4 meter per sekund før klokka 14 på mandag. Mest nedbør i løpet av det siste døgnet falt i Tanabru, 20,3 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 31. august. Honningsvåg 13 grader, overskyet nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 14 grader, overskyet nordvest lett bris 5. Fruholmen 11 grader, overskyet vestlig laber bris 6. Lakselv 13 grader, overskyet svak vind. Karasjok 17 grader, klart, svak vind. Hammerfest 12 grader, overskyet svak vind. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Nordøstlig bris. Frisk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. For det meste skyet. Lokal skodda langs kysten. Perioder med regn og regnbyger. Onsdag. Stort sett uendret temperatur. Nordøstlig til østlig bris. Perioder med oppi frisk bris i kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger kan hende lokal torden på vidda først på onsdagen. Opphold lette byger på vidda på ettermiddagen og kveld. Temperatur i Kammevær 10-11 grader. Torsdag, nordlig til nordøstlig frisk bris langs kysten. Østlig bris langs kysten helt øst. Skya, spredt regn, hovedsakelig ytre og midtre strøk, ellers oppholdsvær. Temperatur i Honningsvåg 9-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
4: Flan ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Lego Jēzus nogo Jēramana, talgo sonli Utsi, konogas Herodes skulla, at det visar lege massa roktot, egen sunnje mojtalan, at det gosta eskarsad an konogas le. Så sota hirma ditt, det som i dag, at det båt manet, gille gokti jagi, jeda snora bot, Betlehemis, jeda gobira sin, galge goddo jovot. Mot å ippmel gate, jeg varjer av Jesus, og nå, at det som der var en jota i Egypten di, da både god og god din beste. Det er gukki smatki Mariai, Josefi, ja den otsa manachi. Mangel går Herodes le jappmann, det møyter imot en engel Josefi, at det som fast åd jo rokt og tålgitt. Ja som valda farosis, Jesusa, ja så etni, Maria, Nazareti, Mille otsa gapogars Galileas. Doppe sjadde Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, oapa, nogo båt i ära manatke. Så etni Maria, odjo enet manai. Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus sørte joga de smava åbarsines. Jeg vekil sin. Som balvalad av etnis, jeg veke av Josef og snikar verstas. Da Aino ere hos, måtte legge ståre ere hos, le data til Jesus i gavn om ikke gebahai, da nego son le ipmil. Son le sike dota olmos, ja dota ipmil. Kon son le gokte noppe lok jakasars, det valdi bavane goftes, så gjer seg i faro Jerusalem tempeli. Det store besers bas i det. Båt jodel har skandet, besedien agis tempel i mannat. Doppe Gullason, gå Moses lakka, je profeta kjallegat, lokko jo gitt, som gulda la derke litt. Roktut manna i det din, åtse leba Josef ja Maria Berniska. Som massa badalena ga tempel i fast, ja gavna ba så åpa vars jodel har kjallervis. Som saga stalla sin goin, gjerra ha, ja guldala. Go Jesus og en av meg så i leba sorganan, det møyte ha som sod nøy det, at det så riftes atkil almis, ja at det sånne adan sunje ståra dakka morsa, men som galga tjada i tjetnan alde. Epe go doi djetan, at det må bjerrim, le må atkjem vesost. Det manna Jesus vane mine smjelde roktot Nazaretti, som det sod nu de jeg og Lars, som står og, som at han også jokke lakka, gjør det illon, sikk ippmeli, ja olmoide.

det store selskapet. I gamle dager, da damene gikk i lange kjoler, og man kunne få kjøpt mange brød for en krone, var det større forskjell på fattig og rik i landet vårt enn det er i dag. De rike kunne bo i hus som nesten lignet slott. De fattige bodde sammentrengt i små hytter på landet eller i trange, mørke bakgårder i byene. De rike hadde råd til å holde svære selskaper, der de serverte gåsestek og hummer og trøffelpostei og alle slags lekre puddinger og desserter. De fattige måtte arbeide hardt for å kunne spise seg mette på sild og poteter og grå rugmelsgrøt. Fattigfolks barn fikk ikke mye tid til overs til å leke, for de måtte arbeide de også. De hjalp far og mor med å hakke spa på de små åkerlappene, eller de tok jobb som gjeterjenter og gjetergutter. På denne tida sto det et herskapshus til salgs nede ved sjøen, der en hvit, deilig sandstrand strakte seg så langt øyet kunne se. Huset hadde mange værelser med tapeter i sort, lilla og gull, og der var kjempemessige speil som rakk fra gulv til tak. En stor eiendom hørte med til huset, og der vokste det mange sjeldne utenlandske trær og blomster som den forrige eieren hadde plantet. Huset sto lenge tomt, men en dag kjørte det flere flyttelass inn på tunet. De fattige bøndene som bodde rundt omkring hadde fått rede på at en fin familie hadde kjøpt huset, fordi frua var sykelig og måtte ha sjøluft for å komme seg. Familien var ikke stor, for den rike kjøpmannen og frua hans hadde bare ett eneste barn, 8-åringen Aurora, som alltid gikk og så misfornøyd ut, enda hun kunne få nesten alt det hun ønsket seg. Hun hadde flere kister fulle av pene klær, hun hadde nydelige porselendukker med glassøyne og krøllet hår, og hun hadde en levende papegøye i et lite, gullforgylt bur som akkurat nå sto på toppen av det høyeste flyttelasset. Barna fra distriktet hadde etter hvert begynt å samle seg for å følge med i det som foregikk. De sto på ærbødig avstand og kikket storøyd på alle de fine tingene tjenerne bar inn i huset. Det var blankpolerte mahognibord, svungne stoler og sofaer, blinkende lysekroner, lysestaker og oljelamper. Det var kister og skap med dekorasjoner på. Det var perlebroderte sofaputer og kostbare gulltepper. Men det aller rareste var papegøyen som sto og bet i sprinklene på buret, vippet med stjerten ropte. «Aurora, er av fin familie, av meget fin familie!» Ha-ha-ha-ha! Barna ble stående til alle flyttevognene var tomme og rullet bort. Der forsvant de, en etter en, til sine egne, fattigslige hjem, der grøttallerkenen hadde stått så lenge og ventet at den var blitt kald. I herskapshuset ved sjøen gikk Aurora omkring og speilte seg i alle speilene, mens hun tenkte på selskapet hun skulle ha på fødselsdagen sin i neste måned. Det skulle bli en fest som ingen har sett maken til der i bygda, med kulørte lukter i hagen og blomster pyntet æresbort ved inngangen. De skulle spise bløtkake og boller, iskrem og konfekt, frukt og nøtter, pølser og stekte kyllinglår, og alle skulle få med seg en liten presang når de gikk. Aurora fikk lov å be så mange gjester hun ville, for det var god plass både i huset og i hagen. Jo, hun ville be til seg riktig mange, men de måtte være fin familie alle sammen. Og siden Aurora bare ville ha fornemme gjester, måtte tjenerne dra ganske langt av sted med innbydelse til selskapet. Aurora kunne se for seg hvordan gjestene ville strømme inn gjennom æresporten, kledd i fløyel og brusende silke. Alle ville være glade og takknemlige fordi de var blitt budne, og alle ville ha med seg fødselsdagspresanger til henne. Men så hendte det merkelige at den ene etter den andre sendte avbud. Noen syntes det var for lang vei å reise. Noen var syke. Noen skulle i selskap andre steder. Noen skulle ha gjester selv. Og noen skulle utenlands på ferie.
Ingen av de 40 roer hadde sendt innbydelse til, brydde seg om å komme, og da den siste hadde takket nei, var hun så lei seg at hun gikk alene ned til sjøen for å ruge over den store skuffelsen sin. Men hun fikk ikke være alene likevel, for der nede satt en mann hun aldri før hadde sett. Han måtte nok være langveis fra, for det lå ei stor, fullpakket skreppe ved siden av steinen han satt på. «Hvem er du?» spurte Aurora. Mannen så på og smilte vennlig. «Man kaller meg Leser Lars», svarte han. «Hvorfor det?» «Fordi jeg leser så mye i Bibelen og reiser rundt og forteller om Gud.» «Du sitter på vår strand», sa Aurora. «Det visste jeg ikke. Vil du at jeg skal gå?» Hadde det vært en annen dag, ville sikkert Aurora ha jagd ham av sted, men akkurat nå var hun så skuffet og sint at hun syntes hun måtte fortelle til noen. Og så ble det til at hun fortalte den fremmede om hele selskapet som var blitt ødelagt fordi gjesten ikke ville komme. Han hørte tålmodig på henne, og da hun var ferdig med den sørgelige fortellingen sin, dukket han seg ned og tok ei bok opp av skreppa. «Det er ikke første gang noe slikt har hendt», sa han mildt. «I denne boka som heter Bibelen, står det om en prins som skulle gifte seg. Men de som var budne i bryllupet, kom med alle slags unnskyldninger. Dessverre, de hadde så mye annet å bestille at de ikke kunne komme.» «Hva gjorde han da?» spurte Aurora interessert. «Det står at han var fattige, vannføre, blind og halt i stedet. Noe slikt kunne vel også du gjøre?» «Jeg kjenner ingen vannføre», sa en trassig. «Ingen blinde og halte heller. Men kanskje noen fattige?» Leser Lars kikket på henne fra siden. Han visste at like i nærheten bodde det mange barn som aldri hadde sett en bløtkake i hele sitt liv. «Fattige? Og du mener de fillete barna som bor her omkring? Men dem kan jeg da ikke be. De er jo ikke av noen fin familie, sånn som jeg.» «Jo visst, de er akkurat av samme familie som du», sa han med et lurt lite smil i øyekroken. «De er mennesker, skapt av Gud, og de har alle en sjel som er bestemt for himmelen.» Aurora ble så underlig taus. Hun hadde fått noe å tenke på, og hun tenkte så hardt at hun glemte at Leser Lars fremdeles satt der med Bibelen i hånden. Uten å si adjø gikk hun langsomt oppover mot huset og inn på kontoret til far, som satt bøyd over de kjedelige papirstablene sine. Han ble svært forbauset da Aurora fortalte at hun gjerne ville be de fattige barna i selskapet sitt, og enda mer forbauset ble han da hun sa at hun ønsket seg en bibel i fødselsdagspresang. Men hun fikk det som hun ville denne gangen også, og allerede samme dag kunne hun se tjenerne gå omkring i de lave hyttene med innbydelse til Auroras fødselsdagsselskap. Denne gangen var det ingen som sa nei takk. Alle ville komme, og alle gledet seg slik at de ikke kunne komme seg til å snakke om annet enn Aurora og selskapet hennes. Nå fikk mødrene det travelt med å sette i stand klærne til barna sine. De verste hullene ble stoppet igjen, og det kom på nye lapper både her og der. Så ble tøyet puttet i vaskebaljen, og dagen før festen hang det nyvaskede kjoler og bukser til tørk på nesten alle klessnorene. På den store dagen møtte barna opp, renskurete, med vannkjemmet hår og forventningsfulle ansikter. De hadde ikke gledet seg forgjeves, for det ble virkelig en fest som de aldri siden glemte. De spiste seg stappmette på all den gode maten, de lekte gjemsel mellom trærne i hagen, og de lot fingrene gli forsiktig over silketrekket på stolene i salongen, og de så seg i de store speilene med undrende øyne. De sang og lo og frydet seg. Aldri hadde Aurora hatt det så morsomt selv heller. Hun hoppet og sprang sammen med de andre barna til det led langt ut på kveld, og skyggene flakset under de fargeglade lyktene. Aurora fikk ingen fødselsdagspresanger av gjestene sine. Det var gjestene som fikk presanger av henne, og det rare var at nå syntes hun det var mye morsommere å gi noe til andre enn å få noe selv. «Jeg vet ikke hvem som var lykkeligst, Aurora eller de fattige barna som kom gledestrålende hjem med presangene og kakeboksene sine. I alle fall er det sikkert at siden den dagen var den misfornøyde minen forsvunnet fra ansiktet til Aurora. Hun fikk det så travelt med å glede andre at hun glemte å tenke på seg selv. Nå var hun ikke lenger så opptatt av å snakke om den fine familien sin, for Leser Lars
hadde lært henne det som betyr noe, er å ha en sjel som er bestemt for himmelen.

tirsdag etter trettende søndag etter trefoldighet. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot han ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro den samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stedet, og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleiet ham. Lukas 10, 29-34. Denne samaritanen er vår Herre Jesus Kristus selv. Han har bevist sin kjærlighet både mot Gud og mot sin neste. Mot Gud, da han var lydig mot sin far, steg ned fra himmelen, ble et menneske, og på den måten oppfylte sin fars vilje. Mot sin neste, da han straks etter dåpen begynte å forkynne, gjøre mirakler og helbrede syke. Han gjorde med andre ord ikke noe som bare angikk ham selv, men alt ble gjort mot hans neste. Det har han gjort med alle sine krefter. På den måten er han blitt vår tjener, selv om han nok kunne ha blitt i himmelen og vært Gud lik. Men alt dette gjorde han fordi det behaget Gud og var hans fars vilje. Og da det kom til så høye ting som å elske Gud av hele sitt hjerte, ga han også sitt liv og sa, «Far, her har du alt, mitt legeme og liv, min ros og min ære, det jeg har hatt blant menneskene. Alt dette gir jeg for din skyld, for at verden skal forstå hvor mye jeg elsker deg. La meg bare bli den mest foraktede, jeg som tidligere var elsket av hele verden, slik at jeg ikke blir ulydig mot deg.» Dette er samaritanen. Han kom ubedt og oppfylte loven av hele sitt hjerte. Bare han har oppfylt den. Den rosen kan ingen frata ham, og han beholder den også alene. Dette ville likevel ikke vært noen særegen trøst for oss, dersom det ikke hadde vært for at han tar seg av dette elendige, sårede mennesket. Han forbarmer seg over ham, forbinder sårene hans, fører ham til herberget og pleier ham. Dette gjelder oss. Mennesket som ligger der halvdød, er Adam og alle vi mennesker. De morderiske røverne er djevlene, som har såret oss og lar oss ligge der halvdøde. Lignelsen skildrer på en treffende måte hva vi er og kan, med vår store fornuft og frie vilje. Dersom dette elendige, sårede mennesket hadde villet hjelpe seg selv, ville han ha skadet seg selv, og det hadde bare blitt verre med ham. Hadde han blitt liggende, hadde det gått likedan. Slik går det når vi er overlatt til oss selv. Da er det ute med oss, uansett hva vi gjør. Samaritanen, derimot, han som har oppfylt loven, og er helt frisk og sunn. Han kommer dit og gjør mer enn presten og levitten. Han forbinder den skadde sår og heller olje og vin i dem. Presten betegner de hellige fedrene, de som var før Moses. Levitten betegner Det gamle testamentets presteskap. Ingen av dem har utrettet noe med sine gjerninger, for de kunne ikke hjelpe. På samme måten som presten og levitten i denne lignelsen, har også de gått forbi. Landsdag nummer 304, vers 4.

og var bosatt på Bryne. Han døde alt for ung, bare 46 år gammel. Da Harald var russ, skrev han disse ordene på russekortet sitt. Bedre å være usikker på sikker grunn, enn sikker på usikker grunn. Det dette det handler om i dag. Ikke hvor sikker du føler deg, men om du står på sikker grunn.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Det bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag, det finner vi i Matteus evangeliet, og det er hentet fra avslutningen av Jesu bergpreken. Her taler Jesus om to husbyggere, altså to som forsøkte seg i bygningsbransjen. Dette er det 11. programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet i kapittel 7, og vi leser vers 21-29. Jeg har kalt dagens program «Etasje 46». Ikke enhver som sier til meg «Herre, Herre», skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort kraftige gjerninger i ditt navn?» Men da skal jeg åpent si til dem, «Jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Regnet skylte ned og flommen kom, vindene blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, flommen kom, vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.

Den engelske bibellæreren Dick Lucas forteller følgende I en av sine bibeltimer. For en del år siden ble det reist en skyskraper, altså en stor, høy bygning, I en av de amerikanske storbyene. Jeg husker ikke akkurat hvilken. En tid etter at byggarbeidet var avsluttet og skyskraperen reist, hadde folk flyttet inn I sine leiligheter og kontorer. Men en dag ble det oppdaget noen sprekkdannelser oppe I etasje 46. Det ble straks sendt bud etter fagfolk som undersøkte saken, før noen murere og etter hvert også et malerfirma gjorde jobben med å tette sprekkene. Men så igjen, etter en tid, ble det oppdaget nye, store sprekkdannelser I etasje 46. Ingen forsto hva som egentlig var galt, og derfor visste jo ingen heller hva som måtte gjøres. Og det var først da sprekkdannelsene forplantet seg opp I etasjen over, I etasje 47, at det ble skikkelig fart på sakene. Eksperter ble tilkalt, og grundige undersøkelser foretatt. Rapporten som ble skrevet,

og konklusjonen som var gitt, det var denne. Det finnes en alvorlig konstruksjonsfeil nede på fjerde kjellernivå. Det synlige problemet i etasje 46 hadde altså en usynlig årsak, et problem som hadde med grunnarbeidet å gjøre. Bygningen hadde et grunnleggende problem, om du vil. Og det var først når dette fundamentale problemet ble løst, at også sprekkdannelsene i etasje 46 forsvant. Å flikke på slike sprekker med murspa eller malerkost kan aldri løse slike problemer. Når en bygning har et fundamentalt problem, må det problemet løses. Bibelavsnittet vi leste sammen i dag er altså avslutningen av Jesu bergpreken. Jesus har begynt sin offentlige virksomhet, som i det alt vesentlige bestod av to ting. Han forkynte evangeliet om Guds rike, og så gjorde han sine velgjerninger og sine undergjerninger. Slik møter vi det allerede i siste delen av Matteus 4, hvor Jesus står fram med sin offentlige virksomhet. Og så disponerer Matteus evangeliefortellingen sin slik at han etter dette først gjengir en av Jesus' store taler, altså bergprekenen, her i kapittel 5-7, før han forteller om 10 forskjellige undergjerninger som Jesus gjorde. Det finner vi i kapittel 8 og 9. Og så kommer kapittel 10, der vi får høre at Jesus sender sine disipler ut, så de kan gjøre de samme to tingene som han har gjort, forkynne evangeliet og gjøre undergjerninger. Når Jesus her avslutter bergprekenen sin og skal trekke trådene sammen, så gjør han altså det ved å reise det viktigste av alle spørsmål. Er du rede til å møte Gud? Hva bygger du ditt gudsforhold på? Hvordan har du tenkt at du skal møte Gud, så du kan bli frelst og stående på den dagen? Det er spørsmålet her i bergprekenen, og den bibelteksten vi har lest består egentlig av 3 korte avsnitt. I vers 21-23 hører vi om mange mennesker som ble stående utenfor en stengt himmeldør. De var altså ikke klar til å møte Gud, enda de gjennom hele sitt liv hadde vært opptatt med ting som hadde med Gud eller med Jesus å gjøre. De trodde selv at det skulle gå godt, men så gikk det galt, fryktelig galt. De hadde bedratt seg selv og altså levd på et skjebnesvangert selvbedrag. Så fra vers 24-27 hører vi om de to byggherrene, disse to som gikk i gang med å reise hvert sitt hus. Omtrent som de gjorde det da den amerikanske skyskraperen ble reist. Da bygningsarbeidene var avsluttet og husene sto klare til innflytning, ble så begge husene rammet av et forferdelig uvær, en ødeleggende storm. Det ene huset falt, forteller Jesus, det andre ble stående. Og forskjellen lå ikke i noe du kunne se, men i det du ikke kunne se. Forskjellen hadde med fundamentet å gjøre. For grunnen de hadde bygd på var dette. Den ene hadde bygd på sand, den andre på fjell. Det var den store forskjellen. Så i de to siste versene, vers 28 og 29, får vi så høre om folkets reaksjon. Det hadde gjort inntrykk på dem, det de hadde hørt, og de var ikke i tvil. I dag har vi hørt Guds ord. Men hva er det Jesus ville ha sagt oss gjennom disse ordene? Jeg tror det har med samme sak å gjøre som den vi hørte om i forbindelse med den amerikanske skyskraperen. Svikter de fundamentet? Bygger vi vårt liv på noe som ikke holder? Da går det galt med oss, før eller siden, alle sammen. Vårt livsverk vil den dagen rase sammen, og vårt liv, det går til grunne. Men har vi bygd vårt liv på et fundament som holder, så kan det storme så mye det bare vil. Da skal det holde for oss, både i tid og i evighet.
Dermed det ganske alvorlige ting Jesus taler med oss her. Ting som det om å gjøre for oss å legge seg på hjertet, i alle fall om livet skal lykkes og om det skal gå godt for oss i evigheten. En annen stor engelsk forkynner, Charles Haddon Spurgeon, talte en gang over de tre første versene i den bibelteksten vi har foran oss i dag. Og Spurgeon innledet sin preken ved å henlede oppmerksomheten hos tilhørerne på tre av ordene Jesus her bruker. Det var ordene «på den dagen». Litt fritt gjengitt sa Spurgeon omtrent disse ordene. Den beste måten å prøve å finne ut på om noe virkelig har verdi, det å prøve å se hvor mye det verdt den dagen du skal dø, eller den dagen du skal møte Gud. Det på den dagen du får se om noe var verdifullt eller verdiløst. På den dagen, ja, vi leste litt om det i det bibelavsnittet vi har foran oss nå. Først leste vi om de mange som en dag forsøkte å komme inn i himlenes rike, men som ble stående utenfor. Mange skal si til meg på den dagen, sier Jesus. Og så kommer de med en hel masse ting som de ønsket å vise fram for Jesus. Alt de hadde sagt og alt de hadde gjort. Men den dagen fikk de sitt livs største sjokk. De møtte en stengt himmelport. Så leste vi videre om de to byggherrene, som altså bygde hvert sitt hus. Lenge gikk det godt for disse to. Planene ble realisert, og huset reist, og kanskje også flyttet inn i. Men en dag skjedde katastrofen. Regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, forteller Jesus. Begge husene ble rammet. Det ene gikk det godt med. Det var bygget på fjell, men det andre huset raste sammen. På den dagen falt det huset, og fallet var stort. Hva med oss? Hva med deg og meg? Hvis ikke dette gir oss noe å tenke på, ja, så forstår jeg ingenting. Også vi på vei mot evigheten. Også vi skal en dag møte Gud. Også vi bygger vårt livs hus på et eller annet i denne verden. Og også vi skal en dag møte den store ildprøven. Så viktig det da at vi legger merke til det Jesus her vil ha sagt oss. Det første Jesus vil ha sagt oss denne dagen med all mulig tydelighet, det må jo være dette. Det en del ting som ikke betyr noe på den dagen. Altså den dagen vi skal møte Gud og svare for vårt liv. Den dagen evigheten skal avgjøres. For hver eneste en av oss. Jesus peker på flere ting. Det ikke nok å ha det i munnen, hvis du ikke har det i hjertet. Det ikke nok med de fine og de riktige ordene. Det det første Jesus peker på her. Hør enda en gang hva Jesus sier. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Det altså noe som viktigere enn våre ord. Det å være lydige mot Jesu ord. Det altså ikke munnen det kommer an på, men hjertet. Det andre Jesus setter ord på her, det må være dette. Det hjelper ikke å ha gjort all slags gode gjerninger, hvis du ikke kjenner Jesus, og kjent av Jesus. Hørte du ikke hva vi leste? Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drevet ut onde ånder i ditt navn? Gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Jeg synes det der både alvorlig og tankevekkende å lese. Det var jo både riktige og gode ting disse egentlig hadde gjort, var det ikke det? De hadde til og med brukt Jesu navn, og dette navnet hadde ikke mistet sin kraft. Og likevel sier Jesus om dem at de hadde gjort urett. Forholdet til de mange tingene de skulle gjøre
Det kunne være riktig, men forholdet til Jesus selv, det var altså ikke i orden. «Jeg har aldri kjent dere», sier Jesus. Det var altså ikke bare det at de hadde kjent han før, men så hadde ting gått galt. Nei, de hadde aldri kjent han, og aldri vært kjent av Jesus. Kjenner du Jesus? Er du kjent av Jesus? Det er det viktigste av alt, sier Jesus til oss her, å være kjent av Jesus. Enda en ting setter Jesus ord på, i historien om de to byggherrene. Det var ganske mye likt mellom disse to som bygde, men det var altså en stor forskjell, og den oppdager vi hvis vi hører hvem Jesus snakker om i denne lignelsen. Hør nå hva Jesus sier. «Først», sa Jesus, «vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.» Og så fortsetter Jesus med å si, «Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.» Begge to la altså øret til og hørte Jesu ord. Der var det ingen forskjell. Men etter at de hadde hørt, så gikk de hver sin vei. Den ene hørte Jesu ord, men brydde seg siden ikke noe om hva han hadde hørt. Ordet fikk ingen konsekvenser for han. Det gikk ikke inn. Ordet fra Jesus ble til ingen nytte for han. Også den andre hørte Jesu ord. Men her fikk ordet store konsekvenser. Han gjorde etter det, sier Jesus. Det betyr at det fikk konsekvenser for livet hans. Det ble retningsgivende for de skrittene han skulle ta videre. Ordet fant rom i hjertet hans, og det bar frukt i liv og hverdag. Også her er det noe å prøve seg på for deg og meg. Hva gjorde du med ordet om Jesus, det som du har fått høre? Fikk det konsekvenser for det? Eller betyr det i praksis ingenting for det livet du nå lever? Har Guds ord fått deg til å innrømme at du er en synder? Har ordet gjort det slik for deg at du har fått bruk for Jesus? Og er det født et ønske inni deg om å prøve å leve etter hans vilje og ta hans ære i din hverdag? Dette er kjennetegnet på en sann kristen. Han har fått rom for, han har fått bruk for, ordet om Jesus. Ja, han kan ikke klare seg uten det ordet. Evangeliet er hans eneste redning. Og her er kjennetegnet på den som ikke er frelst. Ordet om Jesus dekker ikke noe behov i livet. Han bryr seg ikke. Han lever sitt eget liv og går sine egne veier. Hvis vi skulle sette ord på disse Jesus taler om her, som tenkte at alt var i orden, men som smertelig måtte erkjenne at det var ikke i orden likevel, ja, så tror jeg vi skal bruke et bestemt ord. Selvbedrag. Disse menneskene levde på et selvbedrag, og de døde i selvbedraget. Det må være noe av det mest tragiske som finnes, å gå fortapt på grunn av et selvbedrag. Hva mener vi med ordet selvbedrag? Jeg tror vi kan svare slik. Å leve på et selvbedrag er å tenke annerledes om sitt gudsforhold enn det Gud gjør. En tenker altså annerledes om sitt forhold til Gud enn det Guds eget ord gir grunnlag for å tenke. Det er helt tydelig at de menneskene Jesus fortalte om, som ble stående utenfor den stengte himmelporten, de hadde regnet med å komme inn. Fullt og fast hadde de trodd det. De hadde jo den rette bekjennelsen til sin Herre, og så hadde de gjort så mye stort i kraft av Jesu navn. Og så tenkte de, skulle ikke alt være i orden med meg? Det var nesten selvsagt for dem. Og derfor ble overraskelsen så stor da døren var stengt, og da Jesus så på dem og sa, «Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Måtte Gud fri oss fra det forferdelige, fra selvbedraget. Dermed har vi kontakt med det som Jesus egentlig ville ha sagt oss, nemlig hva som betyr noe på den dagen.
For også det lyder jo klart i det vi har lest fra avslutningen her i Jesu bergpreken. På en måte er dette kanskje å gjenta noe vi allerede har sagt, men med positivt fortegn. Vi prøver å si det slik. Det som betyr noe den dagen, er at vi har hørt Guds ord og innrettet oss etter det. Altså at ordet om Jesus har fått konsekvenser for livet vårt og for hjertet vårt. Det som betyr noe den dagen, er at vi har bygd huset vårt på fjellgrunn, eller på klippen, som det også kan oversettes. Klippen er et av Bibelens fineste bilder på Jesus selv, som den han er, og med alt det han har gjort. Den som altså bygger sitt liv, sin tro, sitt håp, på Jesus, på han alene, på det han har gjort, han skal aldri i evighet gå fortapt. Det er derfor det er så viktig å spørre, du kjenner vel Jesus? Du er vel kjent av han? Det som betyr noe den dagen, er ikke hvor sterk munnens bekjennelse er, eller hvor mange store og kraftige gjerninger du har gjort i Jesu navn. For det er hverken ord eller gjerninger fra oss som frelser. Det er Jesus som frelser. Det er noe som er viktigere enn både ordene vi sier og gjerningene vi gjør. Det er om Jesus bor i oss, og om han har fått rom i vårt hjerte. Det som betyr noe den dagen, er ikke hvor sikker du føler deg, men at du står på trygg grunn. For noen år siden mistet jeg en av mine beste venner. Han het Harald og var bosatt på Bryne. Han døde altfor ung, bare 46 år gammel, i slutten av 1996. Da Harald var russ, skrev han disse ordene på russekortet sitt. Bedre å være usikker på sikker grunn, enn sikker på usikker grunn. Og det er det som betyr noe. Ikke hvor sikker eller usikker du føler det, men at du står på sikker grunn. Jeg har lyst til å avslutte dagens program med å sitere to vers, et fra Bibelen og et fra Salmeboken. I Salomos ordspråk står det slik, «Den rettferdige har en evig grunnvoll.» Og i et salmevers skrevet av Paul Gerhardt i 1652 lyder det slik, «Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet. Selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Den som bygger på det grunnlaget skal det aldri gå galt for det holder det Jesus har gjort.»

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe.

vi begynner I dag med et nytt tema som vi skal ha I noen program fremover. Vi skal nemlig snakke litt om det å leve sammen, om samliv. Det et tema som berører mange av oss, og som på en eller annen måte får konsekvenser for alle, for store eller små. Og kvaliteten på barns og unges oppvekstvilkår henger nemlig nøye sammen med situasjonen I familien, og dermed samlivet mellom mor og far. Jeg legger til grunn et hefte som utgitt av Bispedømmerådet I Møre, og som Kjersti Tyttingvåg Rogne har skrevet. Hun arbeider daglig ved familievernkontoret I Molde. Og det grunnlaget for det jeg nå skal se litt om. Men først skal vi la Mia Marianne og Per Philip få lov å synge «Låt din kjærlek leva».

Det er et stort og omfattende tema som jeg tykk fatt på nå. Og samtidig så er det få minutt med heter rådighet. Det betyr at vi må gjøre et valg, og vi kan heller ikke utdype temaområder så veldig mye, men allikevel tror de det er verdifullt å hente fram en del. I dag så har jeg tenkt å snakke litt om det å flytte fra foreldre og til et selvstendig voksenliv, og senere inn i samliv med ektefelle. Og da snakker vi om å flytte i vi forstand. Vi flytter hovedoppmerksomheten, omtanken, tida, engasjementet og lojaliteten. Og det går ikke automatisk og uproblematisk. Vår første arena er barndomsheimen, med foreldre og eventuelt søsken. I det miljøet får jeg de første tilbakemeldingene på hvordan verden oppfatter meg. Og på grunnlag av de tilbakemeldingene så danner jeg etter hvert min oppfatning av meg selv. Det vi kaller for selvbildet. I barndomsheimen blir uttalte og uttalte lover til om hvordan mennesker skal leve sammen, om hvordan mann og kvinne skal leve sammen, hvordan barn skal behandles, lover om hvordan konflikter skal løses, og hva vi gjør med våre egne behov, drømmer, sorger og gleder. Det er ikke selvsagt at oppbruddet fra heimen skal gå smertefritt. Løsrivingsprosessen startet tidlig, men i tenåret merket vi tegna på at jenta eller gutten er i ferd med å finne seg selv. Og så enda det med utflytting av heimen, oftest i 18-20-årsalderen. Og hvordan den prosessen går, er viktig med tanke på det senere livet.

Det går mange vitser om svigermor. Eller opplever det sikkert veldig urettferdig. Men kanskje det ikke helt uten grunn, for det var ofte konflikter når en kjente seg reven mellom sin første og sin andre heim. Men for all del, de fleste svigermødre bedre enn sitt rykte. Nå det heller ikke svigermor som person en vil fokusere på, men heller uheldige grep fra en generasjon over på en annen. De fleste flytter hjemmefra før de etablerer egen heim. Men det mulig å bo 100 mil unna barndomsheimen, men likevel ikke være flyttet ut. Og dersom man ikke blitt fristilt til å tenke egne tanker, til å eie sine egne valg, sin egen vilje, sine egne verdier med god samvittighet, ja, da kan det bli vanskelig å etablere sitt eget voksenliv. Men enda vanskeligere blir det å etablere et samliv med et annet menneske. Det en del mennesker som sliter med følelsen av å ha sviktet sine foreldre, fordi de ble seg selv. Hvert skritt mot selvstendighet ble et skritt med skyldfølelse. Og det vil prege et samliv, tydelig eller utydelig. Hvis den ikke har etablert sitt eget ståsted, kan en lett føle lojalitetskonflikt mellom forholdet til sine egne foreldre og til sin ektefelle. Da kan det være duka for vonde og smertefulle opplevelser i ekteskap og heim. Det temaet blir det ofte vitsa om. Og kanskje har vi godt av å flere litt av oss selv på det området. Men vi skal ha respekt for den prosessen et hvert menneske må gjennom på veien til å bli et selvstendig menneske. Helst burde nok alle ha kommet langt i det arbeidet før en etablerer parforhold. En skulle ha sett i øynene ansvaret og utfordringer i å være et voksent menneske. På den andre siden har kanskje vi som lever i dag lagt for stor vekt på løsriving fra den eldre generasjonen. Da skal vi huske på at selvstendighet og uavhengighet en fot å stå på. Den andre fellesskap og tilhørighet. Mellom voksne, barn og foreldre. Mellom barnebarn og besteforeldre.

Khalil Gibran sier noe om forholdet mellom foreldre og barn. Og en kvinne som holdt et barn mot brystet sa, snakk til oss om barn. Og han sa, deres barn er ikke deres barn. De er livets sønner og døtre med egne lengsler. De kommer igjennom dere, men ikke fra dere. Og selv om de er sammen med dere, tilhører de ikke dere. Dere kan gi dem deres kjærlighet, men ikke deres tanker. For de har egne tanker. Dere kan gi hus til deres kropper, men ikke til deres sjeler. For deres sjeler bor i morgendagens hus, som dere ikke kan besøke, selv ikke i deres drømmer. Dere kan strebe etter å ligne dem, men prøv ikke å få dem til å ligne dere, for livet går ikke bakover eller dveler ved i går. Dere er de buer som deres barn blir skutt ut fra som levende piler. Beskytteren ser merket på evighetens sti, og han bøyer deg med sin kraft, så hans piler skal fly langt og fort. Vær glad over å bøyes i bueskytterens hånd. For slik han elsker pilene som flyr, elsker han også den trygge buen.

0: Da ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Roger Hansen som er programleder for en times tid med variert musikk og sang med trekkspill som hovedinstrument. Vi skal i dag starte med Freddy Kristoffersen og hans versjon av Dansen går på alle bryggene.
1: Ligger vennet

Freddy Kristoffersen med Dansen går på alle bryggene. Vi skal låne øre til et orkester som kaller seg for Påsans fra Trøndelag. Det er en svinglåt som heter for Huller om Buller.

Dragspel og fiol, artisteliten, spilte Schottis til sammans. Jens Bukk Jensen står som en påle i norsk musikkliv. Vi har hentet fram en tango som han fremfører her. En liten gyllen ring.

slik. Når man får ja ved første øyeblikk, og gi den elskede et lite pant på båndet som de bandt. Den vakre skikka mot det aldri går, den følger slektene fra

I hans bok Jansen med melodien En liten gyllen ring. Johnny Holshøysen skal komme på banen her. Vi hører en svinglåt av Joen.

Janni Halshøysen med Ajoen, Ajoen. Svenske Adele Augustsson spiller to rader, og det gjør hun ganske bra, synes jeg. Vi skal lytte på Adele her i en melodi som heter Juniorvalsen.

Veiko Huskonen og Veiko Avenainen fremførte Excelsior-polka. Roland Sedemark er neste artist ut. Der fremfører han en låt som heter for «Nu er det lørdag igjen».

Sean Cuddy med Slaney Valley. Den franske trekkspilleren André Blot blir neste vi skal lytte på. Da er det en latin rytme, og melodien heter for Cherry, Pink and Apple Blossom White.

André Blot med Cherry Pink and Apple Blossom White. Så var det en trio bestående av Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano. Her er det mest italienere, tror jeg. Nå vel, de skal spille programmets faste mars, som er tyrkisk mars.

0: Harmonikadrengene med melodien «Hun er 16 år i dag». Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester fra Trøndelag. Med sine underfundige tekster og flotte melodier så kommer vi å spille Kristoffer Moen og Hesten.
1: Han Kristoffer

for det har nå hendt seg før. Så gikk han til dyrlegen, hesten sto inn og fikk seg resept og attest. På lappen på flaska sto trøkten med maskin til Kristoffer Moens hest. Men om kvelden gikk dyrlegen kveldsture han med frua i sølvreve på slep. Og en utgammel golden retriever i vann som var smellfeit og rund som en hev. Og da de var kommet på høyde med moen, stod kjæringa hans Kristoffer der. I fama i jakken og plugga skoen, og kjent i

Vienna Tango Ensemble med Granada. Så var det en gruppe som kallet seg for Spelfinkarna. Noe svensk avstamming her, tror jeg. Og da lytter vi på Cool Olles Polka.

Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.

0: Dette er Tut, ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen, og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur i eget hode. Tut, Blues Train.
1: Alright, this is Jimmy Vaughn and Anna Sophia. And we're in Austin, Texas, but whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: here. I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight. Cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet, og Hound Dog Taylor, det var det bandet, det lenge siden de forsvant fra denne verden, men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke prate noe særlig med han, for han har for dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Delmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Glover veldig dårlig, så han sluttet altså i Delmark og startet Alligator Records. Sånn den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en hans kanskje den største favoritten blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

Coco Taylor, hun spilte også på Bergens Fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 sto hun på scenen under Bergens Fest, da også kalt Ole Blues, og Kongsberg Jazzfestival i Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang i Norge på Notodden Blues Festival, og gikk altså bort året etter i 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre, ta kontakt på 90 88 44 38.

0: Hvis det var noen som var i tvil om hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, det gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen, altså, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto, var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del i NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg har funnet frem en CD med norsk blues, 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei, det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det 21 kutt, det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis, så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hente de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Bluesstreng, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer. Som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst, titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitarristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds dyktig kar, og de turnerer del sammen, og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad I musikk, og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før, og det jo Cornelis Wessik, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært I Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club på Jungs for en tid tilbake, bare arrester meg hvis jeg tar feil, men hun altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen, så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter I gang et kutt av henne som hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone, ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer, hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wessik, og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Klubben har eksistert i 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter, over to etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Normann viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
1: Dette er et rom, nå vi nede i underetasjen. Som vi sier, de som har lyst til å vise frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det er ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
0: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
2: Ja, den klubben i Frognerveien i Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden, men... Det moro å ta noen sånne avstikkere av og til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold for sikkert ganske mange år siden. Og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine, blant annet, og hvordan du skulle holde i et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenkte på deg i kveld her jeg står, men slant konjak i glasset ute på tunet under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Faen. Vi blir på nytt igjen her.
3: Ja, vi gjør det.
2: Skal jeg la deg
3: ta en litt annen dur, jeg tror jeg.
2: Ja, ja.

lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lære ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle verds her kommer til Paris minst en gang I deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krummet hånd. Plate, stretten mellom fingrene og kroppens varme nær. For å være om de fattige dråper, den gyllene drikk, den lille gleden, det store livet. Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt I formen. Ja,

Da varmedråpene gyllent meg.

0: Ja, skål Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se... Ja, 20. Nei, altså 2000. Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så, time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. September klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. September hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bodita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I would rather go blind, sang Danielle Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja. Faktisk, hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed på 90 88 44 38. Det var en fin forestilling i hvert fall.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
9: Well, I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hørs om en uke!

0: Popquiz-kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så er hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
1: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran. Det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuz-stredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Deler av Honningsvåg blir uten vann fra onsdag kveld og utover natta mot torsdagen. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Honningsvåg vil vannet være borte onsdag 2. september fra ca. klokka 22 og utover natta. Vannet skal etter planen være tilbake ut på natta, men vi anbefaler at abonnentene tapper opp vann til minst 1 døgns forbruk i tilfelle noe uforutsett skjer. Når vannet er tilbake vil man kunne oppleve at det er grumsatt. Kommunen anbefaler å la vannet renne til det blir rent, skriv dem i en SMS. Varslet gjelder for Nordvågveien fra krysset til Kirkegata og videre mot Nordvågen, Laksefjordgata, Juldagsnesveien, Gjeldplassen, Prestebakken, Presteheia og Sykehusveien. Nordkapp kommune beklager de ulempene dette medfører. Da Nordkapp formannskap møttes tirsdagsmorgen, startet møtet med 1 minutt stillhet. Det var ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet som ba hele formannskapet å til å reise seg og minnes kong Harald med 1 minutt stillhet. Det var også satt ut bilde, blomster og lys i rådhusalen til minne om kong Harald. Planutvalget tok saken om fradeling av området på utfyllinga i Kammervær til orientering, men diskusjonen viste ulike syn på om kommunen bør gå videre med oppmåling og fradeling før fremtidig bruk av området er avklart. Jeg mener det ikke er prematurt å gjøre en oppmålingsforretning og fradele tomta til kommunen slik at vi har mulighet til å videreutvikle fiskerihavna. sa Ruben Alseth Høyre i planutvalget. Bakgrunnen at Kammer Fisk AS har vist interesse for areal med tanke på fremtidig næringsvirksomhet. Kommunen opplyste at området etter utfyllingen aldri ble målt opp og matrikkelført. Planen derfor først å få området registrert for eventuelt tomt kan skilles ut. Saksbehandler Jeanette Kaspersen understreker at saken kun gjelder fradeling og at kommunen fortsatt står som eier. Eventuelle søknad om kjøp, fest eller bygging vil komme tilbake til politisk behandling på et senere tidspunkt. Heidi Holmgren, Senterpartiet, var kritisk til framdriften. Jeg mener det prematurt å gjøre denne framdelingen nå. Før det avklart gjennom planprosert hvordan området skal disponeres, sender det et feil signal å gå videre med dette, sa Holmgren. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, viste til tidligere diskusjoner om at det området i størst mulig grad bør brukes til aktivitet knyttet til fiskeflåten. Det viktig å ha i mente de intensjonene som tidligere har vært for området. Men jeg ser ikke fradeling i seg selv som problematisk, sa Yngve Kristiansen. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet påpekte at eventuell fremtidig søknad om aktivitet på området må vurderes opp mot behovene til fiskerne i Kammervær. Planutvalget tok saken til orientering. Planutvalget i Nordkapp sa nei til å gi dispensasjon for å bygge opp igjen et nedbredt hus som helårsbolig på Stranda. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer og innebærer at eiendommen kan gjennomføres som fritidsbolig, men ikke som helårsbolig. Saken gjelder en eiendom der et hus brant ned i en tragisk brann i 2025 der en person omkom. Søker ønsker å bygge opp huset igjen med status som bolig. Jeg mener vi skal gi dispensasjon til dette huset og skulle kunne være en helårsbolig. Vi som kommune har ansvar for å sikre det materielle grunnlag for sjøsamisk kultur, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet i planutvalget. Holmgren fremmet et alternativt forslag om innvilget dispensasjon for oppføring av enebolig, fikk støtte fra Yngve Kristiansen SV, som mente det var urimelig at en bolig som tidlig sto på eiendom ikke skulle kunne gjennomføres som helårsbolig. Kristiansen viste også til betydningen av å legge til rette for sjøsamisk kultur og bosetning. Fra administrasjonen ble det opplyst at bygningen som brant ned var registrert som våningshus, benyttet som fritidsbolig, og at nærliggende bebyggelse også er registrert som fritidsboliger. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, pekte på at kommunens ansvar for å kunne tilby forsvarlig helse- og omsorgstjenester til innbyggere som bor i distriktene. Ruben Alseth Høyre stilte spørsmål ved hvilke konsekvenser et ja til dispensasjon kan få for fremtidige søknader i området avsatt til fritidsbebyggelse. Ved voteringen falt forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 3 stemmer. Dermed ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Honningsvåg slo Alta sitt tredje lag 4-3 på Honningsvåg stadion mandag kveld. Kim Olav Sandberg, trener for turen, mener laget hadde god kontroll store deler av kampen, men fikk en unødvendig spennende avslutning. Ja, vi må jo gi publikum valuta for pengene, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Treneren peker på at laget spilte spesielt godt i starten av andre omgang og fikk frem det de hadde planlagt før kampen. Tempoet var høyt, turen klarte i perioder å spille motstanderen ut. Samtidig manglet presisjon i den siste delen av angrepet. Sandberg synes det var overraskende at laget tapte andre omgangen 2-1. Han mener motstanderen skapte få sjanser og beskriver utviklingen som nesten surrealistisk. Spesielt i begynnelsen av andre omgang begynner vi virkelig å få til det vi snakker om, med å få tempo på banen. Vi spiller dem til tider ut, sier Sandberg. Ingen av deltakerne på tippekupongen Heia Turen tippet 4-3 i kampen mellom Turen og Altas tredje lag. Det resultatet som var tippet flest ganger var 3-1. 92% av deltakerne tippet Turens seier. Geir Olsen og Bengt Åge Jensen leder Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Mandag kveld hadde Turens gutter 13 besøk av Bossekopps tredje lag. Kampen endte med hjemmeseier 1-0. Turen-trener Sondre Elde forteller at det var en god kamp. Turen tok ledelsen og holdt den ut kampen. Elde mener det var upåklagelig innsats og en gjeng som kjempet for hverandre hele veien. Godt med en seier på hjemmebane, ifølge Sondre. Det ble omsatt 51 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,6 millioner kroner i uke 35, som ble avsluttet søndag 30. august. Av totalfangsten kom 26 tonn fra det kvoteregulerte fisket, mens 25 tonn ble tatt i frifiske. I det kvoteregulerte fisket deltok 71 fartøy, men 60 fartøy leverte kongekrabbe fra friområdet. Det melder Norges råfisklag. Størst fangst ble tatt i havområdet utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 22 tonn. Deretter følger Porsangeren 8 tonn, havområdet Berlevåg Båtsfjord 7 tonn, Laksefjorden 4 tonn, på Tana 4 tonn, havområdet mellom Fruholmen mot Måsøy 2 tonn og Varanger med 1 tonn. Mindre kvanta ble levert fra de øvrige fangstområdene. Fiskeriaktiviteten langs Finnmarkskysten holdt seg på et godt nivå i uke 35 fra mandag 24. til søndag 30. august. Omsetningen gjennom Norges råfisklag endte på 303 millioner kroner, opp fra 298 millioner kroner uka før. Veksten kom særlig innen fryste produkter, samtidig som landingen av flere viktige fiskeslag økte fra foregående uke. Reke var den største art målt i verdi, 76,8 millioner kroner. Det ble levert 1740 tonn reker, hvorav 35 tonn var fersk og resten frosen. Av den ferske reka ble 17 tonn levert i Varanger. Norges råfisklag melder at fryste reker alene stod for 73,7 millioner kroner av omsetningen i uke 35. Torsk var nest størst art med omsetningsverdi 66,2 millioner kroner og et kvantum 1183 tonn. Av fersktorsken ble 447 tonn levert i Vest-Finnmark, 152 tonn i Øst-Finnmark. Snurva sto for 544 tonn, garn for 71 tonn, lina autolina 61 tonn, mens teine sto for 35 tonn, juksa for 24 tonn torsk. Hysa omsatte for 40,5 millioner kroner, totalt ble det levert 1153 tonn, hvorav 418 tonn var fersk. Av dette var 216 tonn levert i Vest-Finnmark, 134 tonn i Øst-Finnmark. Snurva sto for 272 tonn, lina og autolina 115 tonn, garn 28 tonn, mens juksa og teine sto for 5 tonn hysa. Snekrabben hadde en omsetning på 38,2 millioner kroner. Det ble levert 352 tonn snekrabbe, og hele kvantum ble omsatt som frosent råstoff. Sei omsatte for 37,4 millioner kroner hadde totalt kvantum på 1686 tonn. Av fersk sei ble 578 tonn levert i Vest-Finnmark, 348 tonn i Øst-Finnmark. Snurva sto for 593 tonn, not 251 tonn, garn 236 tonn, juksa 187 tonn, trål for 179 tonn, lina og autolina 31 tonn og teine 5 tonn sei. 42 personer mistet livet i trafikken i juni, juli og august. Det er halvparten av de 83 som har omkommet på veiene hittil i år. 13 av dødsfallene skjedde i august. I Finnmark har en person omkommet i trafikken så langt i år. Sommermånedene er den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykke. Det henger blant annet sammen med mer trafikk, lange kjøreturer, litt høyere fartsnivå og flere ubeskyttet trafikanter. Så langt i år har 9 flere omkommet enn på samme tid i fjor. Mange av de omkomne kjørte motorsykkel. 19 motorsyklister har omkommet så langt i år. 14 av dem mistet livet i sommermånedene. Vi er særlig bekymret for MC-førerne som har så lite beskyttelse når noe går galt, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Randes i Statens vegvesen. I år ser vi at en større andel av de omkomne er MC-førere i ung alder, i alderen 16 til 24 år. I de fleste dødsulykker på motorsykkel er føreren selv som utløser ulykker, og utforkjøring i sving er den vanligste ulykkestypen. Det var ingen konkurser i Finnmark i august i år, noe som betyr at fylket kommer best ut sammenlignet med alle de andre fylkene i Norge. I august 2025 var det én konkurs i Finnmark. 201 norske selskap gikk konkurs i august, det tilsvarer en nedgang på 21% sammenlignet med 256 konkurser i samme måned i fjor. Og er det laveste antall konkurser i august siden koronaåret 2021, viser tall fra KredittSafe. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Nordøstlig til østlig bris, perioder med oppi fresk bris i kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger kan hende lokal torden på vidda først på onsdagen. Opphold lette byger på vidda på ettermiddagen og kveld. Temperatur i Kamøyvær 10-11 grader. Torsdag, nordlig til nordøstlig fresk bris langs kysten. Østlig bris langs kysten helt øst. Skyer. Spredt regn, hovedsakelig ytre og midtre strøk, ellers oppholdsvær. Temperatur i Honningsvåg 9-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke med trener for turen etter seieren mot Altas tredje lag i går kveld. Vi skal også høre fra planutvalget i Nordkapp. Da er vi på overtid i femte divisjonskampen mellom Honningsvåg og Altas tredje lagstillinga. Akkurat nå er 4-3. 19 minutt 1-0 Henrik Rismo, 20 minutt 2-0 Mathias Hansen, 23 minutt 2-1 Odin Lampe, 39 minutter 3-1 Hansen, 57 minutt 4-1 Hansen, 63 minutt 4-2 Lampe, 87 minutt 4-3 Jesper Ratche. Og vi er altså på overtid i kampen. To minutter, kan jeg tenke meg at det ett minutt igjen av denne kampen. Turen har gjort det mye mer spennende enn nødvendig. For nå står det altså 4-3, og Alta har fått blod på tann etter at de lå et stykke bak på både 3-1 og 4-1, og så kom de opp til 4-2 og 4-3 nå på slutten av andre omgang. Så nå er det bare at hjemmelaget klarer å dra det her inn og få med seg de tre poengene. Det er unødvendig å gjøre det så spennende som turen har gjort det denne gangen. Og nå er vi 2,5 minutter på overtid. Da er vi over tre minutter på overtid. Han hadde en liten skade her på overtida, så det gjør vel at dommeren legger til kanskje et halvt minutt til. Magnus Vønne Joachimsen som er dommer, han representerer Mandalskameratene. Og stillingen nå 4-3. Da er vi fire minutter på overtid. Det står Honningsvåg 4, Alta 3. Og nå tror jeg det er like før dommeren blåser av kampen. Da er vi fem minutter på overtid, og der blåser jeg Magnus av dommeren. Og det ble Honningsvåg, Altas tredje lag 4-3. Og som jeg sa i sted, turen gjorde det her alt for spennende på slutten. Kim Olav Sandberg, trener for turen. Det her ble litt for spennende i høstmørket.
4: Ja, vi må jo gi publikum valuta for pengene.
3: Ja, nei, for jeg synes dere hadde rimelig kontroll nesten hele tiden, men så på slutten.
4: Ja, spesielt i begynnelsen andre gang, så begynner vi virkelig å få til det vi har snakket om, å få tempo på banen, og vi spiller dem til tider ut, men så er vi litt upresis på siste tredjedel, men at vi skal tape andre omgang 2-1, det er nesten surrealistisk. De skaper egentlig ingenting, så, men sånn er noe fotball av og til.
3: Planutvalget i Nordkapp kommune hadde sitt første møte etter sommerferien tirsdagsmorgen 1. september. En sak som har skapt litt debatt er en henvendelse fra Kamøyværfisk AS om å få kanskje lukte på en tomt i Bulvik av den nye fiskerihamna i Kamøyvær. Nå viser det seg at kommunen har ikke oppmålt det her området, den nye tomta som er kommet med den nye fyllinga, så først må det gjøres, og det vil fortsatt være en kommunal eiendom. Så blir det nye debatter når det eventuelt kommer en søknad fra fiskeindustrien. Vi skal høre fra debatten og samtalene i orienteringssaken i planutvalget. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Og saksbehandler her er Jeanette Kaspersen.
5: 3.26, tillatelse til fradeling større eiendom. Der er kommunedirektørens innstilling som følger. Planutvalget tar saken til orientering, og denne saken så er det kommet inn et referat fra bygdelaget i Kamøyvær i går ettermiddag. Som nevnt så er den sendt på e-post til planutvalget. Jeg kan igjen gi kort hva som fremgår av det referatet for dem som ikke har nådd å lese det. Bygdelaget har altså hatt et møte i forhold til denne fradelingssaken og mulig etablering av hvitfiskanlegg og industribygg på det nye industriområdet i Bullvika. Og da har møtet samlet seg om at de er imot at det etableres et stort hvitfiskanlegg, fiskemottak, lager eller annet industribygg på den aktuelle utfyllingen. Og motstand gjelder først og fremst plasseringen og de forventede konsekvensene, ikke utvikling i fiskerinæringen som sådan. Og bygdelaget mener at kommunen bør beholde arealet og prioritere fiskeribue, båtutsett, allmenningskai og fremtidig havneutvikling. Detaljene kan dere lese videre i referatet, men jeg gjengir det viktigste. Og jeg tenker, i og med at den saken har hatt litt medieoppmerksomhet, så kan kommunedirektøren si noe kort om saken og hva den dreier seg om. Det er ordet til kommunedirektøren, som gir det videre til saksbehandler Jeanette. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Ja, vi hadde jo en henvendelse fra Kam i Værfisk, der de hadde lyst til å kjøpe et areal ute der i Kam i Vær. Og da fant vi også ut at den utfyllingen som vi gjorde, nå husker jeg ikke årstall på den, så ble aldri den eiendommen målt opp, så den eiendommen har bare ligget som fiktiv. Så da sa vi til dem at det her kommer til å ta litt tid, for vi må få målt opp den først, og så begynne å fradele. Så har vi videre gått igjennom delegasjonsreglementet, ser at kommunedirektøren har myndighet til å fradele inntil 2 dekar, og den her er ganske nøyaktig 2 dekar. Så vi tok den vurderingen at vi kan behandle den administrativt. Men kommunen ønsker heller ikke at vi skal gi den her ifra oss veldig kjapt. Vi så på nabomerknadene at det var en del misnøye med at det skal plasseres et bygg der. Og nå har ikke den søknaden om versken overtakelse eller bygg kommet inn formelt. Det er bare kommet inn som altså mer som ytringer og e-poster med at det her er fremtidige planer de ønsker. Så noen av kommunene tenker vi kan fint fradele den tomta, men at vi ikke skal gi den ifra oss før alt er avklart. For at det vil ikke være noe negativt konsekvens å ha en egen fradelt eiendom så lenge vi eier den selv. Så derfor ønsker vi å gi denne fradelingen. Den er ikke gjort enda. Vi tar den som orienteringssak først, og så skulle det være noe, så er det mulig å trekke vedtaket.
5: Takk for det. Bare for å presisere, også kan jeg nikke om jeg forstår det rett, men det her er altså snakk om en fradeling av tomt, og da er det kommunen som kommer til å stå som eier. Om man søker om å feste og kjøpe den tomta her, så vil den komme tilbake til planutvalget, og det heller ikke kommer inn noen søknader om tiltak på området. Er det riktig oppfattet? Takk for det. Heidi Holmgren.
7: Takk, det var en fin orientering, men det som jeg ikke helt har fått med meg muligens, det er jo hvorfor vi avgrenser den fradelingen til 2 dekar. For er det ikke sånn at det blir mer areal enn akkurat den firkanten vi snakker om her, som er 2 dekar? Det er jo mer areal. Er det sånn at det arealet fortsatt da liksom ligger ute i intet? Fordi at da skjønner ikke jeg når kommunen skal gjøre en sånn her fradeling, altså det forstår jeg blir som at nå erklærer vi det her nye arealet til Nordkapp kommune sitt areal. Da synes jeg det er rart at vi bare tar de 2 dekar og ikke hele området. Det klarer jeg ikke å forstå hvorfor vi ikke gjør. Og så det andre er jo når vi snakker om bruk av arealet, er det ikke sånn at det skal være en reguleringsplanprosess på bruken av arealet før noen som helst diskusjon om hva arealet skal brukes til, så må det jo gå gjennom en planprosess, sånn at alle. Så derfor så synes jeg det er litt sånn uorden i rekkefølgen her, men mulig det, vi kan få det oppklart. Takk.
6: Ja, altså den eiendommen som nå står som fiktiv, altså alt det her området rundt, den blir lagt til den grunneiendommen som heter 513, som Nordkapp kommune eier. Og så kommer den egen eiendom på 2 dekar som får et nytt gårds- og bruksnummer, men fortsatt eier den Nordkapp kommune. Så alt det her skal bli målt opp. Det er bare at det er lurt å fradele en liten bit i tilfelle det skulle være planer. Og så ble det laget i 2001, ble det laget en reguleringsplan der ute, og der ble det området avsatt til næring.
7: 2 dekar?
6: Hele den biten nedfor. Kan prøve å ta den opp i...
5: Men takk for det. Det er i hvert fall svart ut og oppklart. Yngve Kristiansen.
8: Takk, ordfører. Sånn som det fremlagt her, så gjør vi altså i fradeling som en mulig forberedelse til en mulig etablering. Tidligere, når havna var i spissen for å få gjort en utbygging av havna i Kamøyvær, så var det ofte diskutert kast tilrettelegging for fiskeflåten som kunne være aktuelt der. I hvert fall internt i havnestyret så var man enig om at her burde man la fiskerne kunne komme og ta initiativ. Og det burde være forbeholdt aktivitet direkte mot fiskeflåten og kanskje også en mindre allmenningskai. Og det er prioriteter som vi har vært med der personlig uten å ha drøftet i partiet, mener fortsatt bør stå ved lag. Sånn at man har det i mente og i hvert fall undertegnet det såpass lite informert om de planene som måtte være for industriell virksomhet av en litt annen karakter der, at det her ikke kan ses som en aksept for det. Det må komme i en separat prosess, men kommer ikke til å gå mot noe. Nå er det her også en referatsak, da. Så ser ikke det som problematisk at en fradeling gjøres, men bare gjør oppmerksom hva som i hvert fall tidligere fra Havnestyrets side har vært en tanke og naturlig intensjon med området. Takk.
5: Takk for det, jeg har tegnet meg selv. Og det er jo klart, her i denne saken her, så kommunen forskutterte i utbygging på vegne av staten, og etter hvert fått tilbake nesten hele beløpet. Og sånn jeg har forstått det, så er det området som er nærmest, altså det er også en utfylling mot Molloen, altså det området der som er aktuell for fiskerne, og også er drøftet mellom fiskerne og havna i dag. Men klart, skulle det bli et ønske og en søknad om aktivitet på området, så er vi jo selvfølgelig nødt til å også drøfte hvordan vi legger til rette for fiskerne i Kamøyvær. Takk, da er det Heidi Holmgren.
7: Ja, takk, ordfører. Jeg mener at det er prematurt å gjøre denne fradelingen akkurat nå. Og jeg tror at det kan være til like stor hinder for en positiv næringsutvikling i Kamøyvær som det kan være til en fordel. For nå har man latt seg bli inspirert kanskje av en henvendelse man har fått til noen som har noen tanker. Og det går akkurat innenfor 2 dekar som er administrativ grense for å liksom gjøre oppgaven. Men det kan komme andre ting som kanskje trenger litt mer areal, som man dermed da ikke har klargjort for. Så at jeg synes at det er veldig prematurt å gjøre det her når jeg fikk forklart at hele området er en del av Nordkapp kommune sin grunneiendom. Og før det er gjort en planprosess som nærmere bestemmer, en reguleringsplanprosess som bestemmer hva som skal være de ulike disponeringene av det her arealet, så synes jeg det er bortkastet nærmest energi å gå inn og dermed nesten satse på at det er noen som trenger 2 dekar som skal komme og få den eiendommen. Og det er sikkert ikke sånn at kanskje de som kommer og ønsker en eiendom i fremtiden akkurat ønsker den eiendommen. Sånn at jeg tror at her er det en aktivitet kommunen gjør som heller sender dårlige signaler til Kamøyvær i befolkning, hvis vi forstår rett det brevet som er kommet fra bygdelaget. Så jeg synes at det er prematurt å gjøre denne fradelingen.
5: Takk for det. Da er det Ruben Alsæter etter Yngve Kristiansen.
9: Ordfører, jeg mener ikke det er rotet i det hele tatt, hverken her eller forrige sak som er referatsak. Jeg synes det er ryddig forklart både muntlig og skriftlig, og ei heller synes jeg det er prematurt å gjøre oppmålingsforretning og fradele tomte, og i dette tilfellet til kommunen, sånn at kommunen har muligheter for å videreutvikle fiskerihavna. Så må vi huske på Og jeg ønsker ikke å forskuttere debatten, for som vi har hørt, så skal ikke vi tillate det eller det nå. Dette er kun fradeling, men vi har beveget oss inn dit. Og det egentlig kan vi være egentlig et textbook-eksempel på etablering av havn. Først kommer moloen, så kommer innredningen, så kommer etablering av næringsarealet, og så er man så heldig at det er aktører som faktisk ønsker å etablere fiskerinæring på stedet. Så skal vi ikke avgjøre det nå, men bygdelaget og de berørte må høres, den debatt som kommer, og den ser jeg veldig frem til. Også en saksopplysning. Hvis man går på kommunekart.com, så ble det regulert i 2015 fiskerihavn Bullvika til hele området der, til næringsbebygd.
10: Takk for det, da er det Yngve Kristiansen.
8: Når vi klarer å etablere nye områder ved utfylling og tilrettelegging, så får vi etterspørsel på det. Og det, tenker jeg, er noe av det svært positive, selv om vi har litt forskjellig syn på framgangsmåte og hva man primært ønsker arealet brukt til. Så bare vi som kommune får til å legge til rette boligtomte, næringstomte, så kommer aktiviteten og forespørselen om aktivitet. Og det er veldig positivt.
10: Takk for det. Da er det ikke flere som har bedt om ordet.
3: I fjor hadde vi en tragisk brann i Stranda, der et hus brant ned og en person omkom. Nå ønsker man å bygge opp huset etter brann, men søker om dispensasjon fra regelverk om at området skal kun brukes til fritidsboliger. Man vil bruke det til bolig når huset en gang kommer opp igjen. Det skapte debatt, et mindretall og et flertall i planutvalget formannskapet i Nordkapp. Vi skal høre fra den debatten. Møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Saksbehandler her er Jakob Bringedal.
10: Sak 38-26, søknad om dispensasjon fra spredt fritidsbebyggelse i LNFR. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 2-1 bokstav D i kommuneplans arealdel for å tillate oppføring av bolig med gesimshøyde på 5,2 meter og mønehøyde på 8 meter. Kommunen innvilger ikke dispensasjon fra bestemmelse 3-2 i kommuneplans arealdel for oppføring av enebolig. Det er en forutsetning for godkjenning at bygningens status endres til fritidsbolig. Dersom dette ikke gjennomføres, avslås søknaden. Noen som ber om ordet til saken? Heidi Holmgren, vær så god.
7: Ja, takk, ordfører. Jeg har lest saken, men jeg har ikke klart å få med hvorfor ikke det omsøkte nybygget kan få lov å ha status som bolig, men må være fritidsbolig. Og det trekkes inn noen argumentasjoner om helse- og sosialsektoren og diverse, så det hadde vært veldig greit å få en veldig sånn klar og tydelig forklaring på hvorfor kommunen avslår at gjenoppbygging av det her huset ikke kan få status som bolig, når det jo er boliger i samme område. Det hadde vært veldig greit å få en klarhet i det. Jeg mener at vi søker ønske å ha en enebolig på denne tomta, så klarer jeg å skjønne hvorfor Nordkapp kommune skulle si nei til det, med den kunnskapen som jeg har nå.
10: Stine Marie Strifeldt.
11: Jeg forstår egentlig hvorfor kommunen velger å ikke gi tillatelse til helårsbolig kontra fritidsbolig, på bakgrunn av argumentasjonen til helse- og omsorgstjenesten. Fordi at det er utfordrende å skulle gi gode helsetjenester ut i distriktet, og man kommer til et forsvarlighetsprinsipp som kan være vanskelig. Kanskje ikke nå, men om noen år. Det handler om tjenestene i helsesektoren. At det skal være forsvarlige helsetjenester å kunne gi hele året rundt der man bor. For en del år tilbake så gjorde man jo vurderinger via den trygge havn. Vi har fått mange gode saksopplysninger om at det har vært vanskelig å kunne gi gode tjenester ut i distrikt. Så det är väl den bekymringen helsetjänsten sitter med och därav att kommunen avslår det.
10: Yngve Kristiansen.
8: I likhet med Centerpartiets representant så syns jag det blir underlig och önskar att få en närmare redogörelse, även om det självklart ligger en del grundgivning i sakspapiren på att man ska, när det är tragiska omständigheterna är att en enebolig bränner ned, en helårsbolig bränner ned, och när man så söker om att få den uppfört igen så ska man inte få lov att ha det fortsatt som en helårsbolig. Det syns jag blir fel. Rätt och slett, jag tänker att de värderingen som man gör i förhåll till när man kommer till självsål och ålder och behov för tjänster från kommunen som inte tillgör, så må det nog göra sin ständig värdering. Uansett om folk bor närt rundkörningar eller lite längre ut i distriktet i kommunen. Så jag stöttar att den bör kunna genomföras som en helårsbolig, den status den hade för den tragiska branden.
10: Då är det Ruben Alseth, varsågod.
9: Tack ordförande. Jag har behov för ett par faktaupplysningar här. Nu söks de DISP från sprätt fritidsbebyggelse till det området reglerat för lite som retoriskt spörsmål. Och så var den boligen som brant ner, var den reglerad till en bolig eller var den reglerad till fritidsbolig? Som den då är inställd på att få tillåtelse till.
10: Tack för det. Då är det Heidi Holmgren.
7: Den här, när vi nu får en orientering, så önskar också att få en orientering om den regleringen som har föregått i det här området. Nettopp knyttet till att sikra den sjösamiska kulturen i det här området av Nordkap kommune. Och hvis jag har förstått det rätt så har man alltså sträckt en laga ett område hvor man ska ivareta den sjösamiska kulturen och då genom en helårs bebyggelse. Alltså att folk ska kunna bo där hela tiden och utöva sitt virke och ivareta och leva i den sjösamiska kulturen. Och den söken som vi snackar om här är ju absolut i den kategorien. Och här har jag förstått det som att det är sträckt en strek som akkurat inte inkluderar den här egendomen. Och det syns ju att blir otroligt ont faktiskt. För vi som kommune så har vi ansvar för att säkra det materiella grundlaget för sjösamisk kultur. Och jag förstår att söker i det här tillfället upplever som att kommunen motarbetar det och i vart fall inte säkrar det. Så jag menar att vi ska ge DISP till att det här huset eller ska kunna vara en fritid eller en helårsbolig i tråd med det sökaren söker om.
10: Det kommer någon spörsmål till kommunedirektören om vad reguleringsförmålet var på den boligen som stod där inte den brant ned. Sjösamisk kultur, där redogjorde ju siste talare för den linja som är trukket. Och så är det ju på en måte kommit någon spörsmål om argumentation för att man kommer fram till den inställningen man har gjort.

0: Og så det den der linjen som tegnet inn, en strek for sjøsamisk kulturområde, og den ble jo tegnet inn i 2016. Så det ikke det denne saken handler om. Det handler om ja, det som definert i kommuneplansareal Dal per dags.
1: Takk for det, det Yngve Kristiansen.
2: Takk ord for et innlegg og kanskje også et spørsmål i det. I bakgrunnen for saken så står det at det eksisterende våningshuset på eiendommen ble totalskadet. Våningshus er jo hovedhuset på gården. Det er jo et bolighus. Det er jo ikke en fritidsbolig. Så hvis det var noen tidspunkt har vært registrert som et våningshus eller som en landbrukseiendom med et hovedhus til, så er det jo mitt ringersønn kanskje å anse som en helårsbolig. Så her må vi være sikkert, tenker jeg, så vær skritt å få det belyst litt mer. Takk.
1: Før saksbehandleren skal få svare, så har Heidi Holmgren tegnet seg. Vær så god.
3: Takk for det. Også i sakens vedtaksforslaget del 1 står det boligens høyde. Sånt alt tegner jo til at vi snakker egentlig om en bolig. Så nå fremmer jeg forslag om at vi innvilger dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplans areal for oppføring av en enebolig. Og det er fordi den dispensasjonen er begrunnet i at for meg er det veldig viktig at det her er en sjøsamisk kulturbærer av rang. Ingen plasser har vi så mye dokumentert kunnskap om den sjøsamiske kulturen i vår kommune som akkurat fra den eiendommen og fra dem som har vært og levd på den eiendommen i generasjoner. Så det å bryte ned familiens ønske om å kunne ivareta og leve i en sjøsamisk kultur, det er for meg helt uforståelig. Og det i realiteten betyr det ingenting, for dersom man blir gammel og ikke får de tjenestene man ønsker, så har man også et personlig ansvar for å sørge for å flytte seg. Det må også dem som bor i Skarsvåg i dag, de må også bevege seg hit når de blir gammel og trenger tjenester. Så jeg synes det er en søkt argumentasjon for en ung familie, for unge folk som ønsker å bygge bolig i Nordkapp kommune. Så jeg fremmer det som en erstatning for del 2 av det innstillingen. Da. Og hvis flere partier ønsker å delta på forslaget, så er jeg åpen for det før jeg sender det inn. Takk.
1: Takk for det. Da gir jeg ordet til saksbehandler Jakob. Vær så god.
0: Takk, ordfører. Så nå er matrikkelen oppe her nå. Hva er det registrert som tidligere? Det står våningshus benyttet som fritidsbolig.
1: Takk for det. Det er nå i hvert fall oppklart for egen del, og jeg oppfatter altså innstillingen fra kommunedirektør å være som den er, spesielt begrunnet i forhold til ansvaret for kommunale tjenester. Hvis man skulle tillate at det her reguleres som enebolig, så får man også rett på en del kommunale tjenester. Og det er ikke noe kommunen kan helt uten videre velge seg bort fra når det skulle være behov for å tilby de her tjenestene. Det er i alle fall min oppfatning av saken. Ruben Alseth.
4: Takk, ordfører. Man blir jo nesten fristet til å være med på et endringsforslag, men så når man ser på kommunekartet og du ser hele Repvågstranda og det området som er regulert til spredt fritidsbebyggelse, så antar jeg det er av en grunn. Og så skal man også tenke litt på hva slags eksempel president setter hvis man gir en søker mulighet til å sette opp en enebolig. Hvilke konsekvenser får det? Får vi et ras av andre som ønsker å gjøre det samme, og plutselig så er vi i en situasjon som administrasjonen advarer oss mot å komme i, så den er vrien den her, men prøv nå å tenke flere tanker samtidig her, Rolfe. Takk.
1: Det er Yngve Kristiansen, deretter Heidi Holmgren.
2: Det her er en søknad om dispensasjon, og dispensasjon er jo å forlate det som er, hva si, presedensen og det alminnelige, det å følge det regelverket som det er skrevet. Dispensasjonen sånn som jeg anser den, går jo egentlig på den lille endringen i størrelse på bygget som er for å komme i henhold til TIG 17. Og lover og regler der, utover det, så er det jo lite endringer.

0: når det står våningshus benyttet som fritidsbolig, så er det helt klart at vi nok kan si det samme om en del eneboliger i Åndingsvåg, at det er eneboliger benyttet som fritidsboliger. Det er fortsatt eneboliger. Og våningshus sidestiller i hvert fall undertegnede med eneboliger i forhold til karakter. Så SV kommer til å støtte Senterpartiet sitt forslag, og også de vurderingene om at når den tid kommer, at folk trenger et omfang av tjenester som ikke lar seg med rimelighet yte i de ytre delene av kommunen, så må den enkelte være sitt ansvar bevisst i forhold til det.
1: Heidi Holmgren.
2: Jeg setter veldig pris på at Høyre i hvert fall tenker igjennom hva denne saken betyr. Mitt og Senterpartiet sitt ønske er at Nordkapp kommune skal være en ja-kommune. Og at vi skal strekke oss langt for at folk kan få realisere drømmene sine og realisere fremtiden sin innenfor våres kommune. Og slippe å reise ut for å få oppnå det samme. Denne dispensasjonen, tar altså utgangspunkt i en veletablert eiendom rett opp med E69. Og jeg ser det ikke som sannsynlig at det blir en stor søkermasse som kommer og vil etablere nye boligfelt inne på Repvågstranda. Om det så var, så tror jeg vi skulle være ganske positive til det også, rett opp med E69. Sånn at jeg kan ikke skjønne at Nordkapp kommune ikke ser verdien i å her la søkeren få lov å realisere de ressursene og de aktivitetene som de ønsker å gjøre innenfor våres kommune, og samtidig så gir det samfunnet våres en stor styrke i at den sjøsamiske kulturen faktisk kan ha en sjanse å overleve. Og tradisjoner og kunnskaper som knytter seg nettopp til landskapet kan overleve. Så jeg håper at Høyre kan støtte både Senterpartiet og SV i denne dispensasjonssaken. Det tror jeg vi som kommune kommer til å ha stor glede av.
1: Takk for det. Jeg tegner meg selv. Vi har jo fått oppklart i debatten. Jeg forstår godt debatten, og det er faktisk en veldig god debatt. Men vi har jo fått oppklart at det tidligere har vært registrert som fritidsbolig, og det foreslås at vi gjør det samme for fremtiden. Så det er ikke noe endring i forhold til det. Ettersom jeg kan se, så er det ikke noe endring i forhold til å kunne utøve sjøsamisk kultur. Men så kommer det også frem i debatten at ja, når man måtte ha behov for kommunale tjenester, så får man vurdere det. Og jeg tror ikke det er sånn at kommunen kan velge om man skal tilby tjenester eller ikke. Det er jo det advares mot i saksfremlegget. Så hvis kommunedirektøren kan svare på det, om vi bare kan velge eller ikke når behovet meldes, så kan man få en oppklaring på det. Jeg har pådratt med to replikker. Først Yngve Kristiansen, deretter Heidi Holmgren.
0: Takk, ordfører. Jeg må bare og si meg uenig med deg at det er registrert som fritidsbolig. Jeg oppfatter at det er registrert som en hovedbolig. Men PT var benyttet.
1: Bare benytte sjansen til å svare på den. Men den er regulert som fritidsbolig. Det er det som er opplyst fra administrasjon. Også den forrige bolig. Heidi Holmgren.
2: Ja, ordfører, jeg må også si meg veldig uenig med måten du omtaler det å opprettholde sjøsamisk kultur, at det kan du gjøre i helgen når du kommer på hytta. Sjøsamisk kultur, vi som kommune, vi har et krav på oss til å tilrettelegge for å kunne bevare den sjøsamiske kulturen, og det gjør du gjennom det livet du lever. Og her har vi altså noen som ønsker å leve et liv på den eiendommen og innenfor den kulturelle tilhørigheten som nettopp er i det området. Så jeg må si meg sterkt uenig i måten du omtaler at man kan jo ha den sjøsamiske kulturen. Den kan man være i når man er på helgetur. Takk.
1: Og du legger ord i min munn som jeg ikke har sagt. Jeg har ikke sagt at det er noe som kan utøves i helgen. Så jeg vil bare gjenta det jeg sa. Det har vært registrert som fritidseiendom. Det foreslås til det i fremtiden, og i så måte så gjør vi ikke noen endringer i forhold til å utøve den sjøsamiske kulturen. Yngve Kristiansen.
0: Takk igjen, ordfører. Da er det mulig at jeg hørte noe annet. Jeg forstod det sånn at det var registrert som et våningshus, benyttet som fritidsbolig. Jeg gjerne får oppklart det. Og så synes jeg vi skal høre på Senterpartiets representant som tar ordet for en sjøsamisk kultur som ikke har hatt gode kår historisk sett i Finnmark og i Norge. Og vi har her noen av de som fremst ønsker å kunne utøve det. Og på et område hvor vi har hatt et eksisterende bygg tett på E69, gått innenfor tilgjengelig for kommunens sine tjenester. Det er snakk om noen som har opparbeidet privat septik og vann. Det er da til liten byrde for kommunen å være på ja-siden i det her, for å ivareta det mangfoldet vi har, og være seg det ansvaret bevisst som en kommune med historisk mye sjøsamisk aktivitet, og hvor vi har sørgelig lite igjen av spor av det. Så jeg vil bare henstille til resten av formannskapet og si ja til denne dispensasjonssøknaden. Takk.
1: Altså, sånn som jeg forstod det, så er det regulert til fritidsbolig. Vær så god, Yngve.
0: Ja, men kunne vi ha fått administrasjon til å si, nå synes jeg fikk opplyst våningshus benyttet som fritidsbolig. Hørte jeg feil? Takk.
1: Ja, vi kan få en presisering fra saksbehandleren. Jeg forstod det sånn at reguleringsplanen har vært fritidsbolig tidligere. Det nekkes. Og i så måte så er det ikke noen endring på det. Yngve Kristiansen.
0: Jeg leser første setninga i bakgrunnen for saken. Det eksisterende våningshuset på eiendommen ble totalskadet i brann mai 2025 og er i ettertid revet. Et våningshus er en hovedbolig.
1: Jeg snakker om reguleringsplanen. Men det er i hvert fall oppklart for min del hva det var regulert til, og hva det foreslås regulert til for fremtiden. Da foreslår at vi setter forslagene opp mot hverandre. Kommunedirektørens innstilling er referert. For dem som ser og lytter på, så kan jeg referere det nye forslaget fra Senterpartiet og SV. Det lyder som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 3.2 i kommuneplans arealdel for oppføring av enebolig. De som støtter kommunedirektøren sitt forslag, de behager å sitte i ro. Og de som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV viser ved stemmetegn. Da gikk kommunedirektøren sitt forslag gjennom mot tre stemmer.

Hjertelig velkommen alle sammen. Dette er Thomas Neråsen som er på luft igjen i dag med programmet Thomas spiller skandinavisk her på din lokalradio. Nei, hva sa jeg nå? Nå sa jeg Thomas spiller skandinavisk. Jeg mente selvfølgelig programposten Jukebox. Det er Jukebox å høre på. Og konseptet her i Jukebox, det er at jeg spiller dansbar musikk med norske band og artister. I dag nevner jeg navn som Lasse Johansen, Leif Juster, The Lillos, Marit og Katrine og Mian Yu, for å nevne litt. Så det blir helnorsk, altså ikke skandinavisk, som jeg kommer i skade for å si. Jeg har også et annet program som heter Thomas spiller skandinavisk, som sendes på i hvert fall noen av radioene som sender Jukebox også, så hender jeg sitter i studio og blander litt sammen hvilket program er det egentlig jeg sitter og jobber med, for å si det sånn. I dag starter vi med country. Vi starter med en dame som jeg tror er fra Sørlandet. Hun heter Laila Hansen. Hun ga ut en fin plate i 2013, og fra den plata skal vi høre låta Nashville's Gone Hollywood. Når den er ferdig, så kommer dansebandet Vagabond med musikk fra deres første plate fra 2009. Her er det Per-Erik Gjenkjerne som har skrevet tekst og melodi til låta som heter Rundt og rundt.

Det var musikk fra gruppa Vagabond og låta Rundt og Rundt. Så skal vi ha to låter med Lasse Johansen. Den første, det en gammel Ole Ivars-låt som Lasse spilte inn på sitt soloalbum Lasse synger Ole Ivars, som kom ut i 1991. Og nå skal vi høre låten som Ole Ivars hadde på en av sine gamle plater, som egentlig en amerikansk låt som heter Seven Lonely Days. På norsk heter den Sju ensomme kvelder, noen kaller den for Hele uken alene altså. Den skal vi høre først med Lasse. Når vi ferdig med den, så skal vi ha litt nyere musikk fra Lasse Johansen. Da skal vi tilbake til plata Se min ild fra 2009, der Lasse Johansen tolket sangen Gamle tateviser. Og han hadde vel også skrevet noen tateviser selv, for den sangen jeg skal spille nå, den skrevet av Lasse selv i samarbeid med Åge Skåren, og den heter Sass Vandriar.

Det var Sassvandrar som var en original låt fra Lasse Johansen og hans plate med tateviser fra 2009. Nå skal vi langt tilbake i tid, ha dagens eldste melodi. Vi skal helt tilbake til starten av krigen faktisk, 2. verdenskrig. Vi skal tilbake til 1940 og plukke fram en gammel steinkake med Leif Juster. Vi skal høre en av mine Juster-favoritter, nemlig Den fokke du, som skrevet av Arild Fellborg, Bias Bernhoft og Bjarne Ambal. Og når justeren ferdig, da skal vi høre musikk ifra Lillebjørn Nilsen. Han en av mine store helter når det gjelder norske visesang. Vi skal tilbake til albumet Hilsen Nilsen fra 1985 og høre sangen som heter Ild og vann i fjerde.

Og kjæringa mi låg halt og skeiv. Nesa ser ut omtrent som en sveiv. Skravler det gjør er rent som en prost. Glassøyet peker rett i sydost. Når hun er sinna, da skulle du se. Resten av hytta river jeg ned. Prøver jeg på å si noen ting. Langer jeg ut en høyere sving. Men hu pokke du, nei huska jeg alene. Sånn skulle du hatt det, sånn skulle du hatt. Hun er flott, det skulle jeg mene. Tvillingbror min ligner meg som bare det. Gjør jeg noe gærlig, setter om min hand. Men han pokke du, nei.

Første gangen jeg så tittelen på denne låten på et platecover, så synes jeg det stod ild og vann i TV. Men det skal være ild og vann i IV, og IV det er noen romertall for fire. Så ble det jo ild og vann i fjerde da, med Lillebjørn Nilsen. Nå skal vi ha musikk ifra Lillian Askeland og hennes gruppe Country Snakes, fra en plate som kom ut i 1992. Skal vi høre låta They Always Look Better When They Are Leaving. Når den er ferdig så skal vi ha musikk fra gruppa The Lillos med Lars Lillo Stenberg i spissen. De har gjort noe bra og noe mindre bra i mine ører. Jeg er ikke blodfan av gruppa, men de har noen veldig fine låter, blant annet den skal spille nå, som kom ut i 1987 på plata Før var det morsomt med sne. Og det er også en coverlåt som Per Asplin gjorde i Grand Prix på 60-tallet. Sangen den heter Silvo Play.

Det var Silver Play ifra The Lillos her i Jukebox. Så skal vi til en sangduo fra Vestfold, som består av mor og datter, Marit og Katrine Samland. De ga ut en fin plate for en del år siden med mange kjente sanger på, hovedsakelig norsk. Nå skal vi høre en sang som på en måte er lagt skillingsvis, tror jeg, nemlig sangen om Svarta Bjørn. Og Svarta Bjørn, det var en dame som var kokk for Hallara på jernbanen oppi. Jeg tror det var mellom Narvik og Kiruna at hun jobba som laget mat for Hallara som jobba på jernbanen. Og vi skal høre sangen Svarta Bjørn altså med Marit og Katrine. Når den ferdig så skal vi høre en gammel Creedence-låt. Vi skal høre den med et band fra Folldal Hedmark. Gruppa heter Maxima, og låten den heter Love.

Det var den gamle Creedence-låta Low Die, eller Low D, og den hentet de fra en plate som kom fra Folldalsbandet Maxima. Så skal vi til Løten i Hedmark høre to sanger med duoen Me and You, som i mange år har bestått av ekteparet Frank og Susanne Nysven. Jeg alltid synes Me and You har gitt ut veldig fine plater, og de synger veldig mye gode låter. Nå skal vi først plate tilbake til 2006, og plata Lev mens du lever. Og fra den plata skal vi høre titelmelodi, som nesten er titelmelodi, i hvert fall den heter Leve mens jeg lever, heter den. Når den er ferdig, så tar vi med litt eldre låt fra Me and You, da skal vi tilbake til jubileumsalbumet fra 2002, da feiret Me and You 10-årsjubileum, tror jeg det var. Og fra den plata skal vi høre låta Danseband, som tidligere er innspilt med Lasse Johansen, men Me and You, de synger den her fra sitt album fra 2002.

Det var danseband som var samme tekst som Lasse Johansen brukte på sin plate på slutten av 80-tallet da han drev med dansebandet Lasses. Dette her, det var Me and You med Frank og Susanne Nysvem. Så skal vi høre en gammel låt fra Arne Bendiksen. Den skal framføres med dansebandet Mimix fra Andebu i Vestfold. Vi skal tilbake til plata De nære ting som kom med Mimix i 1990. Og sangen de skal synge fra Bendiksen, det er I dag har jeg brent mine kjærlighetsbrev. Når den er ferdig så skal vi til Trofors i Nordland. Ikke så veldig langt ifra Rana som sender dette programmet her. Vi skal høre musikk fra plata som Mix ga ut i 2007, og sangen vi skal spille, den er skrevet av Keith Almgren og Odd Arverud og heter Månen i dett vindu.

Og da skal vi avrunde Jukeboks for i dag. Det skal vi gjøre med Modum 2-radelag og en melodi som heter Dans på Finnebrenna. Så blir det litt gammeldansmusikk. Når vi er ferdig med den, så tar vi også med en låt ifra Moment, som jeg tror kom ifra Vestfold. Det var i hvert fall samme jenta som sang i Moment, som sang i Marit og Katrine i stad, nemlig Katrine Samland. Hun var også vokalist i Moment, og er vel muligens hun som synger i låta Rose Garden, som vi kjenner fra Lynn Anderson. Og med de låtene så takker Thomas Næråsen for seg. Jeg er tilbake med mer Jukeboks neste uke, til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt alle sammen, og takk for at du fulgte med meg denne timen.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.